0: radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Itä-Suomen yliopisto tekee oikaisuvaatimuksen sosiaali- ja terveysministeri perussuomalaisten Ville Rydmanin päätöksestä koskien yliopistorahoituksia, kertoo Savon Sanomat. Valitus koskee Rydmanin Itä-Suomen yliopiston tutkimushankkeelta hylkäämää rahoitusta, jota virkaesitys ja vertaisarviointi olivat puoltaneet. Lehden mukaan myös Jyväskylän yliopisto valmistelee oikaisuvaatimusta sitä koskevasta päätöksestä. Rydman kertoi sosiaalisessa mediassa kesäkuussa myöntäneensä sosiaalityön tutkimushankkeille vain puolet niille varatusta tutkimusrahoituksesta vastoin virkamiesesitystä. EU-tuomioistuin on vahvistanut unionin Googlelle määräämän ennätyssuuren 4,1 miljardin euron sakon, jonka unioni määräsi Googlelle Android-käyttöjärjestelmään liittyvän kilpailun vastaisen toiminnan vuoksi. Google sai sakot vuonna 2018, koska EU-komissio katsoi sen rajoittaneen kilpailua pakottamalla laitevalmistajia asentamaan Googlen hakusovelluksen ja Chrome-selaimen Android-laitteisiin. EU-tuomioistuin hylkäsi Googlen ja sen emoyhtiön Alphabetin valituksen asiassa.

0: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
1: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
0: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
1: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
0: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
3: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa, nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
4: Vihdoinkin! Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 € ostoksille. ifolor.fi

0: Radio Pooki.
1: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
2: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.

Radio Pookin kanavaääni tässä terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pauki.

0: Radio Pooki.
1: Psst. Hei, mitäs toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
2: Mitä? Kuka sä oot?
1: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
2: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
1: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
3: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
5: Terve vaan. Tässä puhuu Aleksi Komiat -yhtyeestä. Radio Pookilta kuulet kotimaisen tanssimusiikin tyylikkäimmät kappaleet sekä tietysti kuumimmat uutuudet esimerkiksi meiltä. Radio Pooki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: poimintoja uutispäivästä.
1: Valtiovarainministeriö on myöntänyt Pohjanmaan ja Kanta-Hämeen hyvinvointialueille lisäaikaa alijäämiensä kattamiseksi. Alijäämien kattamisen määräajan jatkamisen mahdollistava laki tuli voimaan kesäkuussa. Jatkoaikaa on myönnetty Pohjanmaan hyvinvointialueelle vuoden 2028 loppuun asti ja Kanta-Hämeen hyvinvointialueelle vuoden 2029 loppuun asti. Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson hyvinvointialueille ei nyt myönnetty lisäaikaa. Hyvinvointialueille jatkoaikaa tarjoava sääntely on väliaikainen ja sen on tarkoitus olla voimassa vuoden 2030 loppuun. Poliisi on saanut valmiiksi esitutkinnan Seiska-lehden syksyllä 2024 julkaisemasta juttukokonaisuudesta, jossa käsiteltiin Ylen silloisen uutis- ja ajankohtaistoimituksen päätoimittajan Riikka Räisäsen parisuhdetta. Asiasta kertoo Yle. Ylen mukaan poliisi epäilee Seiskan entistä toimittajaa yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä sekä kunnianloukkauksesta. Seiskan päätoimittajaa Jyrki Huotaria taas epäillään kunnianloukkauksen lisäksi päätoimittajarikkomuksesta. Lisäksi kolmatta ihmistä epäillään yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
2: Suomen paras kauppa on Kyläkauppa.
1: Tuuri.fi.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pouki.
1: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
3: Tässä Tiina Pitkänen, hei! Radio Poukista kuulet kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki- ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Luonnos Suomen kansalliseksi ennallistamissuunnitelmaksi lähtee lausuntokierrokselle. Ympäristöministeriö sekä maa- ja metsätalousministeriö kertovat, että lausuntojen takaraja on elokuun 27. päivä. Suunnitelman avulla toteutetaan EU:n ennallistamisasetuksen tavoitteita luonnon tilan parantamiseksi. Tarkoista ennallistamiskohteista päätetään myöhemmin. Suunnitelman alustava kustannusarvio on noin 1 miljardi euroa vuodessa vuoteen 2031 mennessä. Nykyisten ennallistamistoimien rahoituksen rinnalle tarvittaisiin noin 400 miljoonaa euroa lisää vuosittain. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo, on antanut määräyksen STEA-avustusten asetusmuutoksen esittelyajankohdasta. Asiasta kertoo valtioneuvoston kanslia tiedotteessaan. Määräyksen mukaan kansliapäälliköiden työryhmän valmistelema asetuksen muutos sote-alan järjestöjen rahoituksesta on esiteltävä valtioneuvoston yleisistunnossa 13. elokuuta mennessä. Tiedotteessa todetaan, että valtioneuvostosta annetun lain perusteella pääministeri voi määrätä ajankohdan, johon mennessä valtioneuvoston yleisistunnossa käsiteltävä asia on siellä esiteltävä.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Go-auto, miten voin auttaa?
4: Mikä se siellä lentelee?
3: Halo?
4: Onko kesän ensimmäinen korko?
3: Herätys!
4: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
3: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
5: Pikku korko nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.

Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pauki.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Perutaan yhteinen hautapaikka. Perutaan sitä välistä.
0: Radio Pookin kanavaääni tässä, terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

0: Kesä ja aamupaavo.
1: No heipä hei ja oikein hyvää huomenta vaan teille kaikille. Se on kuulkaa perjantai ja päivähän on tänään 3. päivä heinäkuuta. Aamupaavo täällä sun kanssasi tätä perjantaita ja uutta päivää aloittelemassa ja meitä viikonloppua kohti viemässä.

Kake Randelin siinä lauloilaulu oli nimeltänsä Veljet, jotka yössä kohdataan. Joo, oikein hyvää huomenta, hyvät veljet ja sisaret siellä radiopoukkina taajuuksilla, kuin myöskin tuolla TikTok-liven puolella. Aamupaavo tosiaankin teidän kanssanne tätä kolmannen päivän aamua heinäkuussa on aloittelemassa. Tänään on arvonpäivä, kovasti onnea kaikille päivän sankareille ja tässä meillä Raahessa paistoi aamulla oikeinkin kirkkaasti aurinko ja pistin vahingossa pitkähiasen paijan tänään päälle ja huomasin jo heti, että se on tänään ihan liikaa. Minkälainen on sää siellä sinun tontillasi tällä hetkellä? Pistä WhatsAppiin taas viestiä siitä 040 550 7660, niin päästään kartalle tänään.

0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti, 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

Jokainen ihminen on lauluna arvoinen, totesi tuossa kappaleessa Veikko Lavi. Ja nyt kun tiedetään oma arvomme, niin katsotaanpa vähän, että minkälaisessa säässä me tätä aamua ollaan aloittelemassa. Liedossa tulee kivelän mukaan vettä, kun saavista kaataa, ja tuona vahvistaa myöskin Liedosta tullut kuva. Kiitoksia vaan Kivelälle tuosta kuvasta. Ei näytä kovin kivalta keli siellä. Sen sijaan Kotkassa on Liisan mukaan hieno aamu, 15 astetta lämmintä, ja Revonlahdellakin paistaa aurinko ja loma on aluilla. Kokkolassa puoli pilvistä, muuten ihan kiva, 14 astetta auton mittarissa lämmintä. Ja Virolahdella 9,8 astetta. Padasjoella 15 ja Ylivieskassa 10 astetta. Olisiko tässä suurin piirtein nyt vähän näitä lämpötiloja? Katsotaan seuraavan laulun jälkeen, että kuinka päin tässä päivällä meidän oikein käy. Kastummeko sateessa vai palammeko auringossa?

0: Sääennuste. Sen tarjoaa Oulu Bikes.
1: Joo, Lappeenrannassa 13 astetta lämmintä ja Helsingin Haakassa 16 astetta. Siellä on kuulemma lonkero keli tietää Ranu kertoa. Mutta ei sada kuitenkaan. No, sää on tänään sellainen, että kyllä paikotellen valitettavasti sateessa kastuu. Matalapaine lähestyy Suomea tuolta lounaasta päin ja sää vaihtelevaa pilvisyydeltään ja niin sade kuin ukkoskuurojakin tulee monin paikoina eri puolilla maata ja sateet voivat olla tänään myöskin runsaita. Lämpötilat ne kuitenkin liikkuvat tämän päivän aikana 15 ja 21 asteen välillä siten, että nuo 15 asteen lämpötilat ovat niillä paikoilla, missä sataa. Ilmatieteen laitos on varoituskartallaan tänään armollinen. Se ei oikeastaan anna varoituksia muuta kuin tuonne läntisille merialueille, Itämerelle, Ruotsin rannikon lähistölle.
0: Sään tarjosi Oulu Bikes. Everybody likes Oulu Bikes. Kunnon pyörä kaikille teille. Oulubikes.fi.
1: Liekko tuota sinne asti on tarvitse lähteä. Tässä Ari Klemme ja Sademies.

Se oli Ari Klemmäse ja Sademies. Alla onnellisten tähtien vietetään tässä perjantaita seuraavassa laulussa. Kohta myös Pookissa ääneen pääsee Rauli Pänttingin Somerjoki ja laivat.

0: Radio Poogin aamu. Yhteistyössä Keuruveden iskelmäviikko. 15-19. heinäkuuta.
1: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
2: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
1: Jaa, ootko kokeillut houkutella sitä?
2: Houkutella?
1: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honey and Cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
2: Siis grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Jaas, mitä nyt taas?
5: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, jonkun liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
4: No en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
5: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
6: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa. Biilteema.
3: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
6: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.

0: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä?
0: Just niin! Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän?
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta...
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: Tampere?
0: Myös...
1: Tampere?
0: Kyllä! Kurkkaa osoitteen...
1: Siis Oulussakin...
0: On, on! Ja osoite on... Vaasan sähkö.fi.
2: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
3: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luot taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
4: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi. Kuin toinen maailma.
5: Ideapark. Tossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
2: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: Aamupaavon TikTok-live on nyt käynnissä. Tule mukaan suoraan studioliveen.
1: Näin on. Menkähän sinne. Hei, Annel on jäämässä lomalle. Aurinko paistaa Annella. Ilmeisesti huomenna ensimmäinen lomapäivä, niin oikein ihanaa kesälomaa sulle. Sen sijaan Turussa ei ruisrokki kansa ilmeisesti pärjää tänään ilman sateen varjoa ainakaan. Jos uskoo teille lähettämään kuvan sieltä, niin vettä tulee tällä hetkellä. Mutta Annelle ja kaikille teille muillekin, jotka olette jäämässä lomille tällä viikolla tai tämän päivän jälkeen, niin tässä teille sopiva kappale. Lomille lompsis.

0: kaikille lopsiin.
1: Joo, kaikille lomalaisille oikein ihanaa. Ihanaa aamua ja ihanaa tulevaa lomaa. Hei, Suomen virallinen karavaanariradio on tämä Radio Pookinen. Ootko jo tukikohtasi itsellesi löytänyt, niin pistähän siitäkin kuvaa tulemaan tuonne meidän WhatsAppiin 0405507660. Ja ei se tarvinnut välttämättä olla edes siitä karavaanarituki-kohdasta, vaan just siitä paikasta, missä tunnet kesällä olevasi kuin kotonasi, tai vähän ehkä jopa enemmänkin. Tänään on punaniskapäivä, ja tänään on myöskin Puolangan pessimismi-ilta. Ja imartele peilikuvaasi päiväkin on tänään, joten ehkä me mennään sillä, että me kaikki näytämme tosi hyviltä peilin välityksellä, kun itse sitä katsomme, eikö vaan? Oi mikä voima piilee meissä, sen tietää Einikin.

Oi mikä voima, ja Eini tuon laulun esitti. Hymy poika on seuraava kappaleena aiheena, ja tämähän laulaa Maarit.

0: Radio Poogin aamu. Yhteistyössä Kiuruveden iskelmäviikko. 15-19 heinäkuuta.
1: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
2: Pilssipumppu vaan veneeseen.
1: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
2: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
1: Ai joku laitti.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
5: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
6: Virtasen maalitehtaan muoviton 4 öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
7: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Todella meeltä.
9: Joo, todella mureeta.
10: Joo, todella hyvä.
11: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai. Todella HK.
12: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
13: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
12: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
13: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
12: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
14: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
13: Itse asiassa.
15: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan kattella kämppiä. Eli oikotiirailla.
16: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
17: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
18: Lasirikki.fi.
19: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
20: Lähtisitkö? Huippusuosittu, hillitön musiikkikomedia. Oulun kesäteatteri.fi.

0: ja olla. Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
1: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
2: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

yhden kesän rakasti ja tanssiorkesteri Syke siinä meille lauloi. Kohtahan on Radiopuokin taajuuksilla vuorossa 7 uutiset, mutta ensin vähän paheellisesti tarjoillaan humppaa viinaa ja naisia. Tämän tarjoilun meille tekee Hurma. Kohta myös ääneen pääsee Taikakuu ja laulu alle metrin päästä.

0: Radio Pookin aamu. Yhteistyössä Keuruveden iskelmäviikko. 15-19. heinäkuuta.
1: Grillimaisterin kuumolinja, Henri Alén.
2: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
1: Jaa, ootko kokeillut houkutella sitä?
2: Houkutella?
1: Niin. Haetkato Lidlistä grillimaisteri Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
2: Siis grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
0: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
4: Eloveena. Täyttä eloa.
5: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä.
6: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu!
6: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
10: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
11: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
12: Kuin toinen maailma.
13: Ideapark.
14: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
15: Sen tanssimusiikin parhaat.
16: Kesäaika, kellot soittaa, tunteet valloittaa, aurinko taas voittaa, saa silmät loistaa.
17: Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.
18: Radio Pooki.
19: Radio Pooki. STT:n uutiset.
20: Hyvää perjantaita, tässä aamun tuoreimmat uutiset. Venezuelassa viime viikolla tapahtuneiden tuhoisien maanjäristysten kuolonuhrien määrä on jälleen noussut. Katastrofissa on kuollut ainakin noin 2600 ihmistä, kertoi maan väliaikainen presidentti Delcy Rodríguez paikallista aikaa torstaina. Venezuelaan iski noin viikko sitten kaksi voimakasta maanjäristystä. Kuolonuhrien määrä on noussut tasaisesti pelastustöiden jatkuttua. Luvun odotetaan vielä nousevan, sillä tuhansia ihmisiä on yhä kateissa. Lisäksi yli 11 000 ihmistä on loukkaantunut. Varsinais-Suomen käräjäoikeus antaa tänään tuomionsa 4 nuoren syytteistä, jotka koskevat kuukausia kestänyttä rajua kiusaamista ja henkistä väkivaltaa. Syyttäjän mukaan syytetyt muun muassa lisäsivät uhrin viestiryhmään, jossa häntä kehotettiin tappamaan itsensä. Syytetyt syyllistyivät syyttäjän mukaan kunnianloukkaukseen. Kaikki 4 syytettyä ja uhri olivat epäiltyjen rikosten aikaan alaikäisiä. Syytetyille vaaditaan asiassa sakkorangaistusta. Uhri vaatii henkisestä kärsimyksestä tuhansien eurojen korvauksia. Noin 60-vuotias mies kuoli torstaina liikenneonnettomuudessa Nivalassa, Oulun poliisilaitos kertoo. Poliisin mukaan henkilöautoa ajanut mies ajautui tuntemattomasta syystä vastaan tulevien kaistalle ja törmäsi vastaan tulleen kuorma-auton keulaan. Yksin autossa ollut mies todettiin kuolleeksi tapahtumapaikalla. Kuorma-auton kuljettaja ei loukkaantunut onnettomuudessa. Onnettomuus tapahtui Haapajärventiellä Nivalassa. Poliisi tutkii tapausta liikenneturvallisuuden vaarantamisena. Savonlinnan oopperajuhlat alkavat tänään. Festivaalin ohjelmistossa ovat Mozartin Figaron häät, Verdin Nabucco, Puccinin Madama Butterfly ja Bellinin Norma. Vierailevana oopperana festivaalilla nähdään ruotsalaisen Göteborgin oopperan uusi tuotanto Verdin klassikkoteoksesta La Traviata. Kuukauden mittaisella festivaalilla käy vuosittain yli 60 000 oopperavierasta. Oopperajuhlat järjestettiin Olavinlinnassa ensimmäisen kerran vuonna 1912. Jokavuotinen tapahtuma se on ollut vuodesta 1967 lähtien.
13: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
1: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
3: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jone

0: Sääennuste. Sään tarjoaa Oulu Bikes.
1: No se on tänään semmoinen juttu, että sateenkaaria saattaa näkyä aika monessakin paikassa Suomessa, kun on luvassa sade- ja ukkoskuuroja monin paikoin eri puolille maata. Ja paikoin noissa kuuroissa voi tulla runsastakin sadetta, ainakin Turusta päin on tullut kuvaa, että siellä sataa oikein kunnolla tässä, tai on satanut tässä aamuna aikana. Kiitoksia vaan sinne päin. Idänpuoleinen tuuli on tänään heikkoa tai kohtalaista ja lämpötilat ne liikkuvat 15 ja 21 asteen välillä siten, että viileintä ja kylmintä on.

0: viikonloppuna noilla sateisilla alueilla, joissa päästään tosiaankin tuohon lähelle 15 astetta. Mutta huomenna lauantainakin sataa yleisesti maan etelä- ja keskiosissa, sitten paikallisemmin maan pohjoisosissa. Ja huomenna lämpötilat on vähän korkeampia 15 ja 23 asteen välillä. Että olisiko se nyt sadetta luvassa tässä lähipäivien aikana? Vaikea tuohon sanoa, ei ole ilmatieteen laitoksen varoituskartalla tälle aamulle minkäänlaisia varoituksia tähän meidän alueelle.
1: Sään tarjosi Oulu Bikes. Everybody likes Oulu Bikes. Kunnon pyörä kaikille teille. Oulubikes.fi.
0: Eli Suomeen ja Suomen merialueelle tuonne Itämeren länsiosiin ja Ahvenanmerelle on sitten kovasta tuulesta veneilijöille annettu huomautuksia. Eilen pyysin teiltä niitä lauluja ja tässä niistä yksi, jota siellä toivottiin. Tämän muistankin. Tämä on Hiljaiset sillat ja Finlanders.

0: Finlanders ja hiljaiset sillat. Seuraavaksi äänenä pääsee laulumerkeissä täällä Radiopookin taajuuksilla Unelmavävyt ja kappale on nimeltään Kissa ja hiiri. Kohta Pookissa laulaa myös Pirttioki.
1: Hei, tännehän on saatu vähän nuoremmaltakin kuuntelijalta ääniviestiä studio WhatsAppiin.
2: Terveisiin lehmäsääles mummolle ja vaalille.
3: Ja nyt kuunnellaan Tomppaa.
2: Täysi.
1: Kiitoksia. Siellä siis Kotkan Lehmäsaaresta 4V Tomi pisti ääniviestiä tänne tulemaan.
4: Mä kuuntelen Tomppaa.
5: Kuuntele Tomppaa ja Tommi Hedberg. Pookin torstai-illoissa.

0: Radio Poogin aamu. Yhteistyössä Keuruveden iskelmäviikko. 15-19 heinäkuuta.
1: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
2: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
3: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
5: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
6: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
7: Ei, kun harkkaarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
6: Mä voin soittaa.
7: Ei sun tarvitse soittaa.
6: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
8: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
10: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
11: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Accountor on nyt Aspia, rohkean kasvun kumppani.
12: 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
13: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan ohuet fileleikkeet plussakortilla 599 rasia.
14: Joo, noita mökille.
13: Pirkka suomalaiset varhaisperunat 89 senttiä kilon pussi.
14: No nyt on kesäistä.
13: Sekä jymyjäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä.
15: Visit K-Supermarket.
13: Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Suomalaisen musiikin parhaat.
1: Kun soita kitara kaipaustani, mulla ikävä on rakkaintani.
2: Pistäpä se pogi isommalle, kuuluu tänne saunaan.

Se oli Pirttijoki ja hulluuden nimi. Hei, tapanani on ollut aina näin perjantaisina esitellä teille uusia lauluja. Lauluja, joita en ole itsekään koskaan kuullut, koska ne tulevat vasta tänään tähän meidän viralliseen soittoon. Ja niin tulee myöskin tämä seuraava kappale olemaan sellainen. Nimittäin nyt ihan ensimmäistä kertaa koskaan soi radioissa missään Heidi Pakarisen esittämä kappale Uusi alku.

0: Se oli Heidi Pakarinen ja Uusi alku. Hieno tango oli tämä. En ollut koskaan aikaisemmin kuullut, niin kuin et varmaan sinäkään. Se oli Aleksi Auterennan käsialaa, kyseinen tango ja esittäjänä siis Heidi Pakarinen. No niin, mennäänkö sitten asioissa eteenpäin, nimittäin tuolla Lempäälässä. Siellä järjestetään 10.7. ja elokuun 9. päivään saakka, eli 9. päivä elokuuta. No nythän tässä taas menee ihan sekaisin, eli 10. heinäkuuta 9. elokuuta välisenä aikana järjestetään Lempäälän Saikassa asuntomessut. Ja näillä asuntomessuilla on näytteille asettajana myöskin Lappelanta. Toimitusjohtaja Pete Lohi, oikein hyvää huomenta. Hyvinkö on nukuttanut?
1: No huomenta. Kyllähän se hyvin nukuttaa.
0: Hieno homma. Hei, Lappelanta on siis yritys, joka tuottaa tämmöisiä siirrettäviä pihamökkejä. Olenko ihan väärässä?
1: Kyllä, joo. Et ole väärässä. Että tosiaan pyhäntäläinen yritys ollaan ja valmistetaan niin vaunumökkejä ja saunoja, jotka toimii sitten kiinteästi paikallaan tai sitten siirtyy henkilöautolla paikasta A paikkaan B.
0: Varmaan kysyntää riittää tänä päivänä, kun aika monet meistä, täytyy tunnustaa, että itsekin olen siihen hairahtanut, niin kaipailee jonkunlaista pihasaunaa itselleen esimerkiksi.
1: No joo, kyllähän tämmöinen pihasaunakulttuuri ja saunakulttuuri on voimistunut ja on meillä ihan mukavia kasvuvuosia takana päin. Että kysyntä on ollut ja sitten pari vuotta sitten, kun vapautui tämä rakennuslaki, niin se sitten vielä lisäksi on markkinaa kasvattanut.
0: Ja ajattelinkin kysyä
1: että
0: sulta
1: asiakkaita on riittänyt.
0: Ajattelinkin kysyä sulta seuraavaksi just sitä, että minkälaisia rakentamislupia tarvii, jos tuommoisen Lappelantin saunarakennuksen pihallensa haluaa.
1: No joo, siihen ei kyllä tarvi oikeastaan minkäänlaista luppaa. Että se on ensinnäkin Lappelantin vaunusaunit, se mekin tehdään tuommoisen niin kuin trailerin päälle rakennettaa ja Sitten muutenkin tämä niin kuin lakimuutoksen myötä, niin olkoon se sitten renkaiden päällä tai ihan kiinteä pihasauna, niin alle 34 ei tarvitse enää rakennuslupaa tänä päivänä.
0: Senhän voisi ottaa mukaan, vaikka sitten jos sattuisi muuttamaan jonnekin toiseen paikkaan.
1: Joo, kyllä. Semmoisia asiakkaita meillä paljon onkin, että niillä voi olla vaikka kesäpaikka ja talvipaikka paikka sitten omalla pihalla ja kesäpaikka vaikka sitten jossain mökkirannassa tai puolella, niin sitten pystyy vaihtamaan paikkaa sitten kesken vuoden.
0: Teillä on runsassa esittelyt siellä asuntomessuilla. Uskotko, että herättää kiinnostusta?
1: No joo, me ollaan muutamilla asuntomessuilla oltu ja sehän tietenkin paljon ihmisiä liikenteessä ja hyvällä fiiliksellä. Ja meillä on siellä iso osasto siinä heti pääportin vieressä, 3 vaunumökkiä ja 2 vaunusaunaa. Että uskon, että paljon päästään asiakkaiden kanssa juttelemaan ja kauppaa hieroa.
0: Minkälaisia edellytyksiä edellytetään esimerkiksi tuommoiselta vaunumökki XXL:ltä, että sitä saa hinata tuolla yleisen liikenteenä seassa omalla autolla, vai onko se aina erikoiskuljetus, kun tuommoista lähtee hinailemaan?
1: No joo, hyvä kysymys ja paljon tätä meiltä kysytään. Ja tosiaan me ollaan vedetty niin kuin rajaa siihen, että 3500 kiloon ja henkilöautolla vedettävyyteen, että XXL-mökki painaa sen 3500 kiloa ja sitä saa tosiaan niin kuin henkilöauton peräkaukussa vettä. Että toki autolta vaaditaan se, että se jarrullinen vetomassa täytyy olla riittävän suuri ja sitten kuskilta PE-kortti, mutta täytyy tähän samaan hengenvetoon sanoa, että noin 95% varmastikin niin kaikista vaunumökeistä varsinkin, niin me toimitetaan asiakkaille ja sitten siirretään tarvittaessa asiakkaalla jo kalustoa, että
0: Että sitä varten sitä ei tarvitse lähteä autokauppaan.
1: Autoa ei tarvitse lähteä vaihtaa sitä varten.
0: Joo, ja noissa mökeissä vaikuttaa olevan ihan kaikki varustukset sisällä, että sieltä löytyy pikkumökistä lähtien saunamökkiin, niin kaiken sen, mitä haluaa sinne.
1: Joo, kyllä on, että periaatteessa pystytään rakentamaan mökki tai sauna niin ihan niin kuin off-grid, eli se toimii ilman vesiä, viemäri ja sähköyhteyttä omavaraisesti aurinkopaneeleille ja vesisäiliöillä ja kaasu tai puu tai diesel lämmityksellä. Ja sitten toinen ääripää on niin kuin vesi- ja viemäri verkkoon kytkettävä malli, joka on ikään kuin tavallinen kiinteä mökki esimerkiksi. Ja sitten tietenkin kaikki väliversiot, että hyvin laajalla skaalalla pystytään varustelemaan mökkejä ja saunoja asiakkaille tarpeen mukaan.
0: No voiko olla semmoista, että on mökki ja sauna samassa vaunussa?
1: No on joo, semmoisiakin löytyy, että saunatupia ja sitten on semmoisia mökkejä, missä on niin kuin erillisen keulassa esimerkiksi sauna ja sitten perällä se mökiosa.
0: No nyt kun olet saanut ainakin minun tämmöistä mökkikuumetta, niin vielä entisestään kasvatettua, niin kuinka iso projekti se on, jos omalle pihalle tuommoisen haluaa, vai riittääkö se vaan, että soittaa sulle ja sanoo, että tuoppas mökki mulle, niin se tulee sinne semmoisella varustuksella kuin tarvitsee.
1: Joo, kyllä se helposti saadaan järjestyä, että meillä on Suomessa 6 myyntinäyttelyaluetta ympäri oikeastaan Suomea, että pääsee paikan päälle tutustumaan erilaisiin malleihin ja sitten siellä on edustajat, kenen kanssa pääsee sitten katsoa, että minkälaiselta se oma mökki tai sauna voisi näyttää ja valita niitä varusteita ja värejä ja rakentaa sitä omaa unelmaa ja sittenhän me tehdään siitä sopimus. Sopimus ja se menee tuotantoon sitten tehtaalle. Sitten kun se on valmis, niin se mökki tai sauna sitten tuodaan perille. Muita saunoja, niin pienempiä saunojahan meillä on sitten käytännössä niin kuin heti valmiina myöskin, että jos halutaan huomenna pihasaunaan, niin semmoinenkin onnistuu.

0: Radio Bookin aamu yhteistyössä Keuruveden iskelmäviikko 15-19 heinäkuuta.
1: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
4: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
5: Ajaa.
4: Ei, lopeta, tulee lommoja.
5: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho! Siis ei hyvältä näytä.
4: Mikä?
5: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
4: Mikä?
5: On se tyyppivika.
4: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
5: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
6: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
2: LähiTapiola tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
7: K-Auto. Miten voin auttaa?
8: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
7: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
8: Okay, eli vain yksi appi.
7: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
8: Olenhan vanha appiukko.
9: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
10: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
11: Klaas Ohlsonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
12: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
13: Maisen

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamunaloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa joka perjantai kello 6-9.

ei turhia murheita kannata kantaa. Niin kuin tuossa laulussa Kaija Pohjola meille sanoi, sitä ehtii sitten syksyllä murehtia enemmänkin. Varsinkin Risto, sulla on alkanut kesäloma, niin turha murehtia joutuvan päiväisiä asioita. Eihän kannata. Tämä on Kesän lapsi, Tapani kanssa, ja sitten tulee uutiset. Kun olen...

0: Radio Poukin aamu yhteistyössä Kiuruveden iskelmäviikko 15-19 heinäkuuta.
1: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
2: Miksi nää on mun oven edessä?
1: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
2: No ei mulla mitään lomaa ole.
1: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
2: No nyt se taksikin tuli.
1: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
4: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai, ai, ai, ai, niin se on.
3: Eloveena. Täyttä eloa.
5: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
6: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
7: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
8: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
9: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
10: Ei vai!
9: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
11: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
12: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Täältähän se löytyy myös Spokin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän

0: Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää perjantaita. Tässä aamun tuoreimmat uutiset. Tänään maksetaan vuoden ensimmäiset veronpalautukset noin 200 000 ihmiselle. Veronpalautuksia saavat tänään toiminimiyrittäjät, maatalouden harjoittajat ja heidän puolisonsa. Palautukset tulevat tilille päivän mittaan. Veronpalautuksia maksetaan suomalaisille heinäkuun alusta vuoden loppuun. Suurin osa saa palautuksensa elo- tai syyskuussa. Valtaosa suomalaisista saa verotuspäätökset ja tiedon mahdollisista veronpalautuksista vain sähköisesti omaveropalveluun. Venezuelassa viime viikolla tapahtuneiden tuhoisien maanjäristysten kuolonuhrien määrä on jälleen noussut. Katastrofissa on kuollut ainakin noin 2600 ihmistä, kertoi maan väliaikainen presidentti Delcy Rodríguez paikallista aikaa torstaina. Venezuelaan iski noin viikko sitten 2 voimakasta maanjäristystä. Kuolonuhrien määrä on noussut tasaisesti pelastustöiden jatkuessa. Luvun odotetaan vielä nousevan, sillä tuhansia ihmisiä on yhä kateissa. Lisäksi yli 12 400 ihmistä on loukkaantunut. Presidentti Alexander Stubb ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky ovat puhuneet puhelimessa. Stubb sanoo, että Suomi tuomitsee Venäjän torstain vastaisena yönä Ukrainan siviilikohteisiin tekemät iskut. Stubbin mukaan Ukraina on taistelukentällä hyvässä asemassa, mutta maa tarvitsee tukea ilmapuolustuksensa vahvistamiseksi. Zelensky puolestaan kertoo, että kaksikko keskusteli maiden välisestä puolustusyhteistyöstä. Presidentit kertoivat puhelusta viestipalvelu X:ssä. Varhaislapsuudessa koiran kanssa tekemisessä olleet lapset ovat keskimäärin terveempiä ja tarvitsevat vähemmän antibioottikuureja kuin lapset, joilla samanlaista kontaktia ei ole. Asiasta kertoo tänään julkaistu THL:n tutkimus. Tietyt koiran mikrobit tai niiden yhdistelmät selittävät enimmillään 1/4 koiran suojaavasta vaikutuksesta lapsen hengitystieinfektioihin ensimmäisen elinvuoden aikana. Tutkimuksessa oli mukana lähes 400 perhettä Suomesta. Noin 1/3 tutkimuksessa mukana olleista perheistä asui maatilalla, 1/2 haja-asutusalueella ja loput kaupungeissa.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Kesä ja aamupaavo.
1: Kyllä, aamupaavo tässä sinun kanssasi tätä kaunista perjantai-kesäpäivää aloittamassa. Tai kaunista tässä mun kohdalla täällä Raahessa, mutta esimerkiksi siellä Turun kohdalla. Jos tykkää sateesta, niin kaunista kesäpäiväähän sielläkin silloin vietetään. Sen sijaan, jos tykkää auringosta ja lämmöstä, niin saattaa olla vähän toinen juttu. Tämä on arvonpäivä, tämä koko päivä. Katsotaan ihan kohta vähän säätä. Ja tällä tunnillahan me etsitään sitten eropatti numerossa 0700 392 111. Ei pitäisi kuulkaa olla vaikea neropatti tänään, mikä kohta tarjoilen vihjeitä, mutta ensin tarjoilen sulle Mattia ja Teppua ja näin se kesäloma

0: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
1: Hei sinä! Onko tää sun auto?
2: Joo. Mitä sä teet?
1: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
2: Kenen luvalla? Mitä listaa?
1: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
2: Mitä hemmettiä? Ootko sä ronkkinut mun autoa?
1: Ah, tässä on tyyppivika.
2: Mikä?
1: Tyyppivika.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
4: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus- ja tiepalvelu.

0: Tääennuste. Sen tarjoaa Oulu Bikes.
1: Näin se kesäloman toimii, sanoi Matti ja Teppo. No tänään kesälomalla saattaa vähän kastuakin. Se vähän riippuu paikasta, että missä päin olet. Matalapaine lähestyy Suomea lounaasta. Sää vaihtelevan pilvistä ja sade- ja ukkoskuuroja tulee monin paikoin eri puolilla maata. Paikoin vettä voi sataa runsaastikin. Tuulet puhaltelevat heikohkosti idästä ja päivälämpötilat ovat 16-21 asteeseen. Ja sateessa saattaa jäähän nuo päivälämpötilat tuonna 16 asteen alapuolellekin. Että semmoinen välipäivä helteissä olisi nyt meille tulossa tästä perjantaista. Lauantaistakin tulee ja ei sunnuntainakaan helle lukemiin pääse. Ja tiistaisevasta kylmä on, Lapissa voi jäädä lämpötilat jopa alle 10 asteen. Että tämmöistä säätä nyt tähän lähiaikoihin luvassa.
0: Sään tarjosi Oulu Bikes. Kunnon pyörä kaikille teille. Oulubikes.fi.
1: Se voi olla syytä ottaa vähän vitamiinia, niin kuin tässä Katja Lukinkin tarjoilee seuraavaksi. Ja sitten aletaan kuulkaa etsiä se neropatti tälle aamulle.

0: No niin, Nero Pattiahan tässä lähdetään metsästämään, mutta on se tosiaankin tuo TikTok-livekin käynnissä tässä saman tien. Mutta mulla on, kuulkaa ystävät hyvät, nyt tuossa Neropatissa taas noita vihjeitä teille tarjolla. Ja voittajahan pääsee palkinnoille. Mä lähetän täältä tänään itse asiassa tämän viikon Neropatti-palkinnot liikenteeseen. Niin sinä, joka tämän nopeimmin tiedät ja soitat numeroon 0700392111, niin sitä tiedän, vaikka saisit postissa sitten jotakin mukavaa itsellesi. Ja ainakin saat toivoa omaa mielilauluasi täältä Radiopookista kuultavaksi. Siis 0700392111.
1: Neropatti.
0: Muita vihjeitä, niitä on mulla 4 kappaletta. Tänään on taas jotenkin semmoinen tunne, että en tarvitse 4 vihjettä, mutta jos tarvitsen, niin niitä kerron siinä järjestyksessä, että nyt ensin kerron 2 ja sitten vielä, jos ei näillä 2 ensimmäisellä ratkea, niin 3. ja 4. Ja numero oli siis 0700392111, millä pääsee osallistumaan. Ootteko valmiina? Nimittäin nyt olisi 2 ensimmäistä vihjettä tulossa. Ja numeron puheluhan on 3,64 € alkavalta minuutilta. Ja ensimmäinen vihje kuuluu tällä lailla, että lehtikin joskus siinä. Se on vihje numero 1. Siis lehtikin joskus siinä. Ja toinen vihje numero 2 on, että siinä joskus koukkukin. Mikähän tämä nyt sitten voisi olla? Lehtikin joskus siinä ja siinä joskus koukkukin. 0700392111.

0: Radio Poukin aamu. Yhteistyössä Kiuruveden iskelmäviikko 15-19. heinäkuuta.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
3: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
5: Eloveena. Täyttä eloa.
6: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikkea on.
7: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
8: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
9: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
10: Lumokodit, hyvää päivää.
11: Klik klak.
10: Oletko sinä näppäimistö?
11: Klik klik.
10: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle.
11: Klik klik klak.
10: Ja hyvät maisemat työhuoneesta.
11: Klik klik klik klik klik.
10: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
11: Klik klik klik.
12: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
13: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.

0: Se oli naapurin sahtijenkka se, ja yölintu siinä esitti tämän. Hei, mulla on neropatti haussa, mutta en ole vielä löytänyt. Numero neropatti studio on 0700392111.
1: Neropatti.
0: Ja kohta tulee kolmas vihje, mutta kertaan ne kaksi ensimmäistä kuitenkin tässä ensin. Olen siis kertonut, että lehtikin siinä. Ja toisena vihjeen olen kertonut, että siinä koukku. Mutta olisiko se kolmas vihje sitten taas sellainen, joka tämän ratkaisee? Siis 0700392111. Vihjeet ovat kuuluneet siis lehtikin siinä ja siinä joskus koukku. Tämä kolmas vihje, se on sellainen, että kerron teille tästä jutusta, että
1: neropatti.
0: Lehtikin joskus siinä ja siinä joskus koukku, ja kolmas vihje on, että tulee joskus vastaankin. Mikäs tämä nyt sitten voisi ollakaan? Mihin nämä passaa? Jos oot nopea, joka tietää, niin soita ihmeessä numeroon 0700392111 ja kerro se, koska minä lähettäisin mielelläni sinulle täältä jonkun pienen palkinnon.

Tiedättekö, että se oli Seija, joka tällä kertaa ehti nopeammin vastata tuohon oikein, mutta yllättävän vaikeakin oli tämä neropatti, että sain aika paljon vääriä vastauksia tuohon, mutta Seija se sitten keksi, että mikä se on, missä on lehtikinä joskus siinä ja siinä joskus koukkukin ja tulee joskus vastaankin. No, annetaan Seijan kertoa seuraavan laulun jälkeen, että mikä se tämä nyt sitten oikein oli. Tämä on Dimitri Keiski ja Eno ja rakastan enemmän sua kuin ketään ennen.

0: Pikkusen kajehin kyllä sun lomiasi Seija, että aika pitkät on kyllä. Huomenta.
1: Huomenta.
0: Joo. Seija sanoi nimittäin olleensa jo 4 vuotta lomalla, niin vähän käy katteeksi. Mutta ei siinä mitään. Perästä tullaan, Seija. Sä nyt tänään keksit tämän neuropatia aika sutjakkaasti, melkein heti kun heräsit.
1: Niinpä, joo.
0: No kerro meille nyt, että mikä se oli.
1: Se on kuule seinä.
0: Kyllä se on seinä. Itellä tulee useastikin seinä vastaan ja seinä ruusuksikin jouvun melkein aina, jos satun semmoiseen paikkaan menemään, että siellä niinku tanssia haetaan, naiset hakee, niin tai miehet. Miten se nyt menee tänä päivänä tämä homma, niin harvemmin pääsen. Miten sulla on, Seija?
1: Ei tule paljon käytyä tuolla tansseissa nykyään.
0: Eikö?
1: No ei, mutta kyllä sielläkin sattuu tuommoinen käsi menee aina vilahti tuosta ohi jotenkin, että miten ne aina sieltä takaa mukaan.
0: Niin, se onkin kyllä semmoinen. Se on vähän outo tilanne, että siinäkö on paljon lyhempiä ja pienempiä, niin aina ne ottaa sen pienemmän. Niin.
1: Koittaa vähän varmastella, että sä
0: Niin, joo, ja yrittää vaikka sinne ja menneen muka tyrkylle, niin siltikin aina se menee ohi. Mä oon huomannut ihan samaa.
1: No ei ole, että nää on joka kerta. Kyllä joskus on käynyt säkääkin.
0: Onko?
1: On.
0: Jaa. No sitten sitähän pitää tietenkin kainostella vähän, eikö piäkki, jos sä oot säkää käymään. Joo, että en minä sun kanssa. Joo. Mutta hei, seinä oli siis oikea vastaus tämän kertaan sen neuropattiin. Seija tiesi tämän ensimmäisenä. Seinässähän on joskus koukkujakin. Voi siellä olla kaiuttimiakin. Meillä on täällä studiossa kuulee ja hienot kaiuttimet ripustettu tuonne seinään. Keneillekin tuommoiset tosi isot ja massiiviset. Ja aika useasti ainakin itselle tulee seinä vastaan. Ja olen lukenutkin joskus semmoista seinälehteä. Hyvinkin tylsää sieltä lukea sitä. Mutta onpahan kuitenkin semmoisiakin julkaistaan. Kyllä. Nämä seinäasiat me ollaan nyt sen ja käsitelty sen verran hyvin, että kaikille on tullut selväksi, että tämän päivän neuropatissa itsittiin siis seinää. Mutta mä haluaisin, Seija, soittaa sulle jonkun laulun, niin minkäs minä soittaisin?
1: Soitappa näin kesän lapsena tämmöinen kuin Pablon Paikka auringossa.
0: Mä soitan sen. Hei, sulla on 11 päivää vielä aikaa syntymäpäiviin, niin kovasti onnia.
1: Kiitoksia.
0: Joo. Ja näin me saatiin Seijan kanssa asiat selväksi ja kohta soi Seija sulle ja meille kaikille muille tuo Pablo ja Paikka auringossa. Mukavaa kesäistä viikonloppua.
1: Kuin myös. Ja ei, hyvää lomaa.
0: Voi kiitos. Se koittaa ensi viikolla tangomarkkinoiden jälkeen.
1: Okei.
0: Okay. Hei hei.
1: No, hei.
2: Jälleen soi.
3: Radio Poukin aamu yhteistyössä Keuruveden iskelmäviikko 15-19 heinäkuuta.
4: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
5: Virtasen maalitehtaan muoviton 4 öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
6: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipala välissä. Ai, niin se on.
7: Eloveena. Täyttä eloa.
8: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
10: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu! Sale!
12: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
13: Ajaa.
12: Ei, lopeta, tulee lommoja.
13: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho! Siis ei hyvältä näytä.
12: Mikä?
13: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
12: Mikä?
13: On se tyyppi vika.
12: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
13: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
14: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
9: LähiTapiola tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
15: Maisen tanssimusiikin parhaat.
16: Voi oppi, ottakaa te joutsenista. Ne lähtee syksyyn, palaa kevään.

0: Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille?
1: Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan?
0: Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 040 550 7660.
1: Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pooki.

Paikka auringossa ja Pablo tuona lauluna esitti. Jokaiseen päivään niin paljon mahtuu. Sen tietää Kisukin.

Jokaiseen päivään niin paljon mahtuu. Ja se oli Kisu, joka tuona laulun meille lauloi. Kohta tähän päivään mahtuu uutiset ja uutisiin meidät saattelee Berit ja Fernando.

0: Radio Poukin aamu yhteistyössä Keuruveden iskelmäviikko 15-19. heinäkuuta.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää. Agria.fi.
2: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
3: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
2: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
3: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
2: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.
5: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
6: Eloveena. Täyttä eloa.
7: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
8: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
9: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
10: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
11: Ai Vaasan sähköllä?
10: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
11: Siis näinköhän?
10: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
11: Siis onko Rovaniemellä?
10: Siellä ollaan
11: Tampere?
10: Myös.
11: Tampere?
10: Kyllä. Kurkkaa osoitteesta.
11: Siis Oulussakin.
10: On. Ja osoite on.
12: Vaasansähkö.fi.
13: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
14: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pohjoisen alueuutiset.
1: Uutiset toimittaa Jussi Häkkilä, hyvää huomenta. Valtakunnallisen sinileväseurannan sisävesihavaintopaikoilta saatiin lupa ja valvontaviraston mukaan tällä viikolla 221 havaintoa. Runsaasti sinilevää havaittiin 4 havaintopaikalla, Nurmijärvellä, Sipoossa, Iitissä ja Kemijärvellä. Hieman sinilevää oli yhteensä 32 havaintopaikalla eri puolilla maata, aina eteläistä Lappia myöten. Erittäin runsaita esiintymiä ei havaittu. Sisävesien tilanne on ajankohtaan nähden tyypillinen. Rannikkoalueelta saatiin 59 havaintoa. Runsaasti sinilevää havaittiin 2 havaintopaikalla, Paraisilla ja Naantalissa. Hieman sinilevää todettiin 13 havaintopaikalla. Erittäin runsaita sinilevähavaintoja ei tehty. Rannikkoalueiden sinilevähavaintojen määrä on kasvanut edellisviikoista ja tilanne on noussut ajankohdalle tyypilliselle tasolle. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue on avannut Kuusamoon uuden yhteisöllisen asumisen yksikön mielenterveyskuntoutujille. Myöhemmin avataan samaan osoitteeseen myös uusi ympärivuorokautisen asumisen yksikkö. Aluksi ryhmäkodissa on 20 asiakaspaikkaa, myöhemmin paikkoja lisätään. Iijoella testataan tänään esteettömämpää ja lyhyempää soutureittiä. Tavoitteena on kehittää soututapahtuman saavutettavuutta. Tänään järjestetään testisoutupäivä, jossa on mukana henkilöitä, joilla on esimerkiksi liikuntavamma tai neurologisia haasteita. Testipäivän soutuosuudeksi on valikoitunut matka Pudasjärvellä Ervastinsilan kupeesta Hilturantaan. Ylivieskassa järjestetään viikonloppuna herättäjäjuhlat. Järjestäjinä ovat Ylivieskan seurakunta, herättäjäyhdistys ja Ylivieskan kaupunki. Juhlat järjestetään nyt jo 132. kerran ja Ylivieskassa ne ovat 9. Tämänkertainen teema on En lakkaa toivomasta. Juhlakenttänä toimii Melenderin aukio. Ihminen jäi junan alle ja menehtyi varhain tänä aamuna Oulussa Heikkilänkankaan kohdalla. Poliisi ei epäile asiassa rikosta. Henkilöautoa kuljettanut noin 60-vuotias mies menehtyi eilen liikenneonnettomuudessa Nivalassa Haapajärven tiellä Jokikylän kohdalla. Hän oli autossa yksin. Henkilöauto ajautui tuntemattomasta syystä vastaan tulevien kaistalle ja törmäsi vastaan tulleen kuorma-auton keulaan. Kuorma-auton kuljettaja ei loukkaantunut. Tapausta tutkitaan liikenneturvallisuuden vaarantamisena.

0: Jokin kesä ja aamupaavo.
1: Hei, oikein ihanaa Suomen kesäistä perjantai-aamua teille kaikille. Tämä on 3. päivä heinäkuuta tämä päivä ja arvon päivä. Arvon mekin ansaitsemme Suomen maassa suuressa, vai miten se meni se vanha tuttu laulu. Onnea kaikille päivänä sankareille. On juuri tässä paras hetki. Näin toteaa seuraavassa laulussakin meille Jukka Lampela.

0: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
1: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
0: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
1: Tavallista makkaraa.
0: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä Grillimaisterin kanansiipi. Niin eiköhän se kansi olla sitä aukea.
1: Grillimaisteria.
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
3: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: Sen tarjoaa Oulu Bikes.
1: Mä luulen, että tänään kannattaa ottaa jonkunlaista sadesuojaa mukaan, jos lähtee pitemmälle retkelle. Nimittäin matalapaine lähestyy Suomea lounaasta ja sää on vaihtelevan pilvistä ja sade- ja ukkoskuuroja tulee tämän päivän aikana monin paikoin. Ja ainakin tässä aamulla on tuolla Turun suunnassa satanut rankastikin. Kiitoksia kuvista, joita olette sieltä päin pistäneet. Lämpötilat, ne ovat tänään 15 ja 21 asteen välillä. Nuo alimmat lämpötilat ovat niillä paikoilla, joissa mahdollisesti tänään tuo sade osuu kohdalle. Mutta tällä hetkellä vielä vaikuttaa oikeinkin lupaavana aurinkoiselta, ainakin läntisessä Suomessa, siis puhun pohjoisesta Suomesta, niin aurinko paistaa ja idässäkin aurinko paistaa tällä hetkellä. Eikä Ilmatieteen laitoksella ole syytä meitä hirveästi varoitellakaan, joten eiköhän me nautita kesästä. Satoi sitten tai paistoi.
0: Sään tarjosi Oulu Bikes. Everybody likes Oulu Bikes. Kunnon pyörä kaikille teille. Oulubikes.fi.
1: Ja koska kaipaa ihminen aina pieniä annoksia nostalgiaa, niin tässä Mampa on kaivanut valokuva-albuminsa esiin.

Joo, se oli valokuvia ja Mampa. Mitäs me tehdään ensi viikolla perjantaina? No, ensi viikolla perjantainahan me ollaan tangomarkkinoilla, eikö vaan? Kello 14 alkaa lähetykset torstaina ja perjantaina ja lauantaina tuolta Seinäjoen Tangokadulta. Tässä laulaa Jaska Mäkynen, laulu on nimeltänsä Minä tuun nelostietä. Kohta myös ääneen pääsee Jarkko Ylisikkilä ja mä hukun onneen. Ja sitten mulla onkin taas ilo ja kunnia esitellä teille ihan uutta musiikkia täällä Radio Poolissa.

0: Radio Poogin aamu. Yhteistyössä Keuruveden iskelmäviikko. 15-19. heinäkuuta.
1: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
2: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
1: Mitä sä oot oikein sinne koettanut laittaa?
2: Tavallista makkaraa.
1: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
2: Grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
5: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
6: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
7: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
8: Onko tässä näytös jotain häikkää?
9: Ei.
8: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
9: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
8: Ois se kiva.
9: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
8: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
10: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
11: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
12: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
13: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
12: Takeaway pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
14: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Hei, meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Accountor on nyt Aspia, rohkean kasvun kumppani.
15: Suukosken keitaalla lauantaina Teemu Roivainen ja Energia sekä Tiukuet Suomi Pros. Tervetuloa.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

Astalle terveisiä sinne Tuuriin keskisen leirintäalueelle, jossa on Astan karavaanari tällä hetkellä valmiina aurinkoa vaan odottelemassa. Hienolta näyttää tuo teidän leiripaikka. Tuossa Jarkko Ylisikkilä lauleskeli Mä hukun onneen, ja nyt on sitten taas mulla ilo ja kunnia esitellä teille ihan uutta musiikkia. Sitä tarjoaa meille Hanna Hirvonen, ja tää on taas, kuulkaa, ihana ensi soitto missään radiossa. Tule.

Tule, tule oli kappale ja esittäjänä oli Hanna Hirvonen ja tämän laulun oli säveltänyt ja sovittanut Pertti Jalonen ja Terhi Matikainen oli tähän tehnyt sanat. Ihan hieno biisi ja se oli siis uutta musiikkia täällä Radio Pookissa. Tuossa eilen oli täällä päin semmoinen Porsche-paraati. Oltiin just vaimon kanssa syömässä. Kerrankin kahdestaan päästiin ulos syömään, kun poika oli kavereiden kanssa sitten tuolla suureen maailmaan tutustumassa vähän, niin käytettiin tilaisuus hyväksi siis. Ja Porsche-paraati tosiaankin hurahti siitä ohi ja mietiskelin siinä itsekseni katsoessani niitä loistavia saksalaisvalmisteisia autoja, jotka hissuksensa lipuivat sitä tietä pitkin kohti Raahen rantaa, niin että minkähän tai kuinkahan monta tuossa olisi noita autoja ja kuinka pitkä jono olisi, jos siinä olisi kesälada-paraati. No, TikTokissa oli, Porscheja oli paljon. En laskenut, toistakymmentä laski ja sitten lopetin laskemisen ja keskityin vaimooni. Että kiitoksia vaan tuolla TikTok-livessä kyseltiin, että oliko Porsche-paraatissa paljon Porscheja. Oli niitä ihan riittävästi, mutta ladoja olisi ollut enemmän. Mun kesälada ja Markku Partala.

0: Radio Poogin aamu. Yhteistyössä Kiuruveden iskelmäviikko. 15-19. heinäkuuta.
1: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
2: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
6: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
7: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
5: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
8: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luot taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
9: Lumokodit, hyvää päivää.
10: Klik klak.
9: Oletko sinä näppäimistö?
10: Klik klik.
9: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle.
10: Klik klik klak.
9: Ja hyvät maisemat työhuoneesta.
10: Klik klik klik klik klik.
9: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
10: Klik klik klik klik.
11: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
12: Koti sinulle.
13: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
14: Maisen tanssimusiikin parhaat.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
0: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
2: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Punakenkäinen tyttö ja lauluna esittäjä oli Ässät. Tämä alkaa kulkaa pikkuhiljaa taas vedellä viimeisiänä tämä Radiopookin aamu. Ja Häkkilä Jussihan jatkaa täällä Radiopookissa tätä lähetystä sitten eteenpäin aina tuonne kello 14 saakka. 14 jälkeen on sitten Ollakanmaria ja sitten on iltaakin tulossa. Ja siellä on Kettukankaa Arja. Jaa, ei olekaan, kun on kesäillä löylyt nämä tänään siellä luvassa. Että tämmöistä. Muistakaa, tangolippuja on jaossa tuolla Radiopookin Facebookissa. Mä jaoin tuossa eilen, suoritin arvonnan ja Mia oli tänään hän, tai eilen hän, joka osui arvassa kohdalle, ja mä oon yrittänyt Mia sua tavoitella tässä eilisen päivänä ja tämä aamu aikana, niin otatko yhteyttä? Agentsia Jorma Kääriäinen ja sinä vain.

Akentsä ja Jorma Kääriäinen ja sinä vain. Hei, tässä oli tämä aamu. Toivottavasti tykkäsitte. Oli ihana olla taas täällä teidän kanssanne. Keksiä uusia haaveita itsellensä ja nautiskella hyvästä kotimaisesta musiikista. Toivottavasti osui se sinun mielilaulusi tässä aamussa kohdalleen. Maanantaina taas aamulla tavataan. Ihanaa viikonloppua. Rakastakaa toisianne. Hei hei.

0: Radio Poogin aamu. Yhteistyössä Keuruveden iskelmäviikko. 15-19. heinäkuuta.
1: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
2: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
3: Vihdoinkin! Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
4: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
5: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
6: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
7: Klas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
8: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
9: Suomessa valitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Accountor on nyt Aspia, rohkean kasvun kumppani.
10: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
11: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
10: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Uusin laulu kahden kitaran meille kertoo tarinan, jossa lemppikasakan voitti kaiken.
2: Pistäpä se pookiin isommalle. Kuuluu tänne saunaan.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Polki. STT:n uutiset.
2: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 10 uutiset. Tänään maksetaan vuoden ensimmäiset veronpalautukset noin 200 000 ihmiselle. Veronpalautuksia saavat tänään toiminimiyrittäjät, maatalouden harjoittajat ja heidän puolisonsa. Palautukset tulevat tilille päivän mittaan. Veronpalautuksia maksetaan suomalaisille heinäkuun alusta vuoden loppuun. Suurin osa saa palautuksensa elo- tai syyskuussa. Valtaosa suomalaisista saa verotuspäätökset ja tiedon mahdollisista veronpalautuksista vain sähköisesti omaveropalveluun. Varsinais-Suomen käräjäoikeus antaa tänään tuomionsa 4 nuoren syytteistä, jotka koskevat kuukausia kestänyttä rajua kiusaamista ja henkistä väkivaltaa. Syyttäjän mukaan syytetyt muun muassa lisäsivät uhrin viestiryhmään, jossa häntä kehotettiin tappamaan itsensä. Syytetyt syyllistyivät syyttäjän mukaan kunnianloukkaukseen. Kaikki 4 syytettyä ja uhri olivat epäiltyjen rikosten aikaan alaikäisiä. Syytetyille vaaditaan asiassa sakkorangaistusta. Uhri vaatii henkisestä kärsimyksestä 1 000 eurojen korvauksia. Tyynenmeren pintalämpötiloja lämmittävä El Niño tulee olemaan voimakas, mikä lisää äärimmäisten sääilmiöiden mahdollisuutta, varoittaa YK. YK:n alaisen maailman ilmatieteen järjestön mukaan El Niño on jo alkanut ja voimistuu tulevina kuukausina. Järjestö on aiemmin varoittanut, että ilmiöstä voisi tulla jopa ennätyksellisen voimakas, mutta vielä näin ei ole. 3-7 vuoden välein toistuva El Niño aiheuttaa muun muassa kuivuutta osiin Aasiaa ja Oseaniaa, mutta rankkasateita osiin Väli- ja Etelä-Amerikkaa. Suomen koripallomaajoukkue kohtaa Unkarin MM-karsinnassa tänä iltana. Ottelu alkaa Helsingin areenassa kello 18.30. Joukkueet kohtasivat edellisen kerran marraskuussa, jolloin Unkari voitti kotikentällään 89-82. Suomi on jo varmistanut paikkansa MM-jatkokarsinnassa, joka alkaa elokuun lopulla. MM-lopputurnaus pelataan ensi vuonna Katarissa.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Pookin päivä ja Jussi Hä.

Jukka Kuoppamäki se siinä ja pieni mies. Kello on 7:10 perjantai 3. heinäkuuta. Nimipäivää tänään Arvo. Onnea muillekin päivän sankareille. Poikin päivässä tuonne 14 saakka studiossa Jussi Häkkilä. Tuokion kuluttua vähän kasvutilanne asioita. ProAgria julkistaa aika ajoin pitkin kesää tiedotteita. Kuinka pelloilla oikein pyyhkii? Katsaus aiheesta tuossa kotvan kuluttua. Kello 11 uutisia. Uutisia tutusti tasatunnein. Toiveitten tunnit omalla tutulla paikallaan 11 ja 13 välillä. Tuolloin on jälleen lupa ja mahdollisuus tervehtiä ja toivoa. Susanna Heikki. Nyt ja tässä.

0: Jahas, mitä nyt taas?
1: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
0: No en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
1: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa. Bilteema.
3: Hei sinä! Onks tää sun auto?
4: Joo. Mitä sä teet?
3: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
4: Kenen luvalla? Mitä listaa?
3: Joo, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
4: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
3: Ah, tässä on tyyppivika.
4: Mikä?
3: Tyyppivika.
5: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.

0: tänne Suomen nopeimmin kasvamaan aamukerhoon. Ei kannata tulla mököttämään, vaan tänne tullaan hyvällä tuulella ja nautitaan toisistamme. Eikö vaan?
1: Pookin aamu ja

0: Aaltoniemi siinä yhtyeineen jenkkakahvat. ProAgrian kasvutilannekatsauksen mukaan koko maassa on saatu sateita ja sade on tehnyt hyvää kaikille viljelykasveille kasvukauden kuivahkon alun jälkeen. Myös lämpötilatkin ovat olleet varsin sopivia. Meillä on puhelimessa ProAgriasta Sari Peltonen. Oikein hyvää aamupäivää.
1: Hyvää aamupäivää.
0: Niin, kevät oli pitkä, kuiva. Silloin oli jo vähän pelkoja siitä, että mitenkäs käy näiden peltoviljelyasioiden suhteen, mutta nyt näköjään tilanne on tasantunut.
1: Kyllä, pitää paikkansa. Eli alkukevät oli todella kuiva ja alkukasvukausi ja oltiin jo huolestuneita, että miten käy, ja kyllähän syysviljat jonkun verran kyllä kärsivätkin tästä kuivasta alusta, mutta kevätviljoille voisi sanoa, että ja muille kevätkylvöisille sateettu kyllä tuli nyt sitten ihan viimeiseen tippaan, että nämä kesäkuun alussa saadut sateet ovat kyllä hyödyttäneet viljelykasveja laajalti, ja muun muassa nurmi hyötyi sateista, ja kaikilla alueilla on saatu nyt mukavasti vettä, ja vielä nyt on luvattukin sitä, ja vielä kyllä kasvustot sitä tarvitsevat. Tietyillä alueilla on ollut kuivaa, eli nämäkin sateet, mitä nyt tällä viikolla on tässä luvattu viikko eteenpäin, niin ovat vielä tervetulleita kyllä kasvustoille, mutta kyllä toki sitten vähän siellä takaraivossa tulee se ajatus, että sitten siinä, kun heinäkuun puolivälein jälkeen sitten kääntyy kalenterissa päivät, niin sitten voisi alkaa sitten jo vähän poutaantuakin, että sitten se viljelykasvit alkavat siellä sitten jo valmistua ja tulentua, ja silloin se kosteus ei ole sitten enää niin tärkeä, ja oikeastaan tarvittaisiin sitten semmoisia kuivattavia ilmoja sadonkorjuun lähetestä.
0: Mites esimerkiksi tuon nurmen laatu, millainen se on ollut?
1: No, nurmisadon määrä, jos siitä aloitetaan, niin on ollut paikoin todella runsas. Toki siellä on alueita ollut Uudellamaalla Varsinais-Suomessa, jossa kuivuus verotti tätä ensimmäistä satoa, mutta laatukin on ollut oikein hyvä, ja ensimmäinen sato tosiaan nytten hyvin laadukas, ja silloin ei sit niitä paineita siihen seuraaville sadoille sitten ole niin paljon, että se on vähän niin kuin helpottanut maatilayrittäjiä, kun ensimmäinen sato on ollut näin hyvää, ja nämä sateet, mitä on nyt saatu sitten, niin ovat kyllä sitten tätä toista nurmisatoa myös hyvin kasvuun saattaneet, ja sitä sitten kanssa myös tässä aletaan pikkuhiljaa korjaamaan.
0: Mites muiden kasvien osalta, esimerkiksi peruna, sitä taitaa tulla aika hyvin?
1: No, peruna on kyllä kanssa, tarvitsee paljon vettä. Lähtee vähän niin kuin myöhemmin kasvuun, eli nämä alkukasvukauden kuivuus ei ole niin sitä sen kasvua verottanut, eli tarvitsee tässä vaiheessa juuri paljon vettä mukuloiden muodostuessa. Että joo, kyllä, ihan voi sanoa, että normaalilta näyttää. Kosteus toki lisää sitten perunalle vaarallisten tautien tai haitallisten tautien, eli perunarutto on se haitallinen tauti, joka sitten kosteudesta hyötyy, eli kyllä saa sitten myös tämmöisiä hoitotoimenpiteitä ja torjuntatoimenpiteitä kasvustoissa kyllä tehdä ja olla tarkkana niiden kanssa.
0: Niin, tuo lämpö ja kosteus, se tietää myöskin, että tuholaiset saattavat voida hyvin.
1: Kyllä, joo, ja erityisesti tosiaan kasvitaudit hyötyy tällaisista keleistä, eli on saatu olla kyllä tosi tarkkana seurannassa, mutta että tuholaisiakin on ollut liikenteessä, erityisesti öljykasveja kiusaavia tuholaisia on ollut nyt tänä kasvukautena todella paljon, että siellä on tullut ilmavirtausten mukana muilta mailta tällaista kaalikoi-nimistä perhosta, joka on sitten siellä sitten kun muni kasvustoihin ja toukat on ne varsinaiset haittaeliöt siellä, niin ovat syöneet lehtiä repaleisiksi, ja sitten on rapsikuoriainen ja se perinteinen tuholainen, niin niitäkin on ilmaantunut, että siellä on paikkapaikoin kasvustot hätää kärsimässä, ja osalla on sanottu, että on peli menetetty, että kukinta on vaisu, ja tuholaiset ovat sen oman vioitustyönsä tehneet, ja siinä ei sitten enää paljon ole sitten pelastustoimenpiteitä käytettävissä.
0: Mites viljojen osalta?
1: No viljat on selvinneet oikein hyvin, kun saivat nyt sitten kesäkuun alussa sateita, eli siellä on niin kuin pääosin kasvustot on todella tiheitä, reheviä ja hyvän vihreitä ja pelloilla, joilla on hyvä viljelykierto, niin ne ovat vielä sitten näistä kasvitautipaineista huolimattakin niin säilyneet hyvin terveinä, että sitten alueilla ja pelloilla, joissa viljelykierto on ollut puutteellista, että siellä on viljaa viljanperää, niin siellä on sitten kyllä jo havaittu tauteja, mutta muuten kyllä näyttää hyvältä ja toki pelkona on, kun kasvustot on reheviä, että jos tulee voimakkaita sateita, niin ne voivat mennä lakoon, eli sinne kaatua nuriin, mikä sitten on haitallista ja haittaa korjua ja heikentää laatua ja nyt toivotaan, että ei tätä nyt sitten kävisi, että kasvukausi tästä jatkuisi suotuisana, että viljasato onnistuisi.
0: Lomalaisen suussa maistuu mansikka. Miltäs mansikan osalta näyttää?
1: No tällä hetkellähän on nyt menossa ihan, alkaa olla kyllä ihan joka puolella Suomea nyt mansikan pääsatokausi. Eli nyt juuri on saatavissa, poimittavissa mansikkaa ja toki nämä kelit, jos nyt sitten tässä sateita jatkuu, niin se on riski, että ne pehmentää marjoja ja sitten myös harmaa home on siinä, mikä sitten saattaa kanssa verottaa sitä satoa ja pilata satoa, mutta muuten nyt kyllä on hyvin saatavissa mansikkaa ja kun on erilaisia lajikkeita ja tällaista viljelyn niin sanottua jaksotusta, niin tämä mansikkakausi kyllä on pitkä, mutta kannattaa silti kyllä kuluttajan olla hereillä ja lähteä nyt sitten hankkimaan tätä hyvälaatuista mansikkaa sitten ihan tuoreena syötäväksi ja sitten myös säilöttäväksi.
0: ProAgriasta Sari Peltonen. Miltäs noin muutoin kasvukausi näyttää? Ollaanko aikataulussa?
1: Kyllä ollaan aikataulussa ja voisi sanoa, että ehkä tässä koko ajan on oltu noin pikkasen edellä, eli noin viikon edellä. Ja kaiken kaikkiaan kyllä sillä ei ole ollut suotuisaa, mitä on nyt kuullut uutisia tuolta Euroopastakin, eli Suomessa on vältytty toistaiseksi sellaisilta kovilta helteiltä. Nehän ei viljelykasveille ole ollenkaan hyviä, että tällainen vähän viileähkö keli ja kosteutta just tästä alkukasvukaudesta, niin viljelykasvit Suomessa tällaisesta kyllä pääsääntöisesti kaikki tykkää, mutta toki niin kuin aurinkoakin, niin kuin mansikkakin kyllä tarvitsee, että siihen nähden kyllä ihan hyvältä näyttää, mutta kasvukautta on pitkälti vielä jäljellä ja paljon voi tapahtua suuntaan ja toiseen, eli vielä siellä kuitenkin sit niitä uhkiakin on ilmassa, että varuillaan ja tosiaan pitää olla, mutta toki siellä nyt ei viljelijä voi sitten muuta tästä eteenpäin kuin luottaa sitten säähaltijoiden sitten tempauksiin, että mitä sitten on tulossa ja ottaa ne vastaan ja sitten pyrkiä sitten sitä kautta sitten oppimaan taas sitten uutta kasvukautta varten ja jos tarvii esimerkiksi maankasvukuntoon vesitaloutta korjata, niin näitä oppeja sitten ottaa taas sitten matkaan ensi kasvukaudeksi.
2: Radio Poogin päivä ja Jussi Häkkilä. El Bimbo.

0: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.
1: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa oikein mukava lämmin ja...
2: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
3: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
4: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
5: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
6: Ei, kun harkkarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
5: Mä voin soittaa.
6: Ei sun tarvitse soittaa.
5: On esimiestason hommia minä Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
7: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.

0: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Accountor on nyt Aspia, rohkean kasvun kumppani.
1: Erään autoja. Automaa.fi.
2: Nuijamiesten lavalla lauantaina. Johanna Rantsi ja Tomi Metsäketo sekä

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Tuulen lähemmäksi, kun me tanssitaan. Sydän ystäväksi, tahdon sinut vaan.
0: Radiopooki.fi. Noin.
2: No minähän vien.
0: Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: Sen tarjoaa Oulu Bikes.
1: Tänään pääosin pilvipoutoa, lämpötila 17-22 astetta, idänpuoleinen tuulivoimakkuudeltaan 2-4 metriä sekunnissa. Eteläisen Suomen alueelle ennustelupaa pilvistä, paikoin sataa, mahdollisesti ukkostaa, lämpötila 17-20 astetta, etelän kaakunpuoleinen tuulivoimakkuudeltaan 1-6 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitos on antanut tuulivaroituksia merialueille. Pohjois-Itämeren länsiosa ja Ahvenanmeri, pohjoisen puoleista tuulta 14 metriä sekunnissa.
0: Sään tarjosi Oulu Bikes. Everybody likes Oulu Bikes. Kunnon pyörä kaikille teille. Oulu Bikes.fi.

0: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
1: Virtasen maalitehtaan muoviton neljän öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
2: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa, nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
3: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
4: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Vihdoinkin! Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
6: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
7: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
8: Ei vai!
7: DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
9: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
10: Hei! Ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
11: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Accountor on nyt Aspia, rohkean kasvun kumppani.

tulvii Pohjanmaa, Janne Tulkki asialla. Saija Varjus ennen sitä Kaurin metsästä ja saa asioiden jälkeen. Frediltä kuultiin, niin helppoa se on. Meiju Suvas lauloi tarpeeksi kohtaloa ja haastattelun jälkeen kuultiin Marionilta El Bimbo. Tuon kasvutilannetta koskevan haastattelun on monta muutakin juttua poimit tuolta Pokin netistä. Siellä niitä on jälkikuunneltavissa jo aika lailla. Samasta paikkaa löydät myös yhteystiedot kontaktiohjelmiin. Niistä lähinnä seuraavaksi vuorossa 2-tuntinen toiveitten tunnit. Ihan kohta 11.13. Sataman valoista musisoi meille seuraavassa Tarja Ylitalo.

0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabasi, tuotien rakennuksen musta ninja. Diabasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää. Agria.fi.
5: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
6: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
5: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
6: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
5: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa.
8: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
9: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
10: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
11: Ei vai!
10: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
12: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
13: Vai sen tanssimusiikin.

0: Suvi Teräsniska tässä, moi. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset.
2: Uutisista hyvää perjantai-aamupäivää. Helsingin pörssissä alkaa tänään kaupankäynti kvanttitietokoneyhtiö IQM Quantum Computersin osakkeilla. Suomalainen IQM valmistaa suprajohtavia kvanttitietokoneita, jotka toimitetaan asiakkaan tiloihin. Se tarjoaa kvanttijärjestelmiä asiakkaiden käyttöön myös pilvipalveluiden kautta. IQM on myynyt maailmanlaajuisesti 23 kvanttitietokonetta, eli enemmän kuin yksikään muu yhtiö. IQM on listautunut myös teknologiapörssi Nasdaqiin Yhdysvalloissa. Siellä kaupankäynti yhtiön osakkeilla alkoi jo eilen torstaina. Ranskassa kuoli kesäkuun helleaallon aikana yli 2000 ihmistä tavanomaista enemmän. Asiasta kertoo maan terveysministeri Stéphanie Rist. Ranskan terveysviranomaiset ovat aiemmin kertoneet yli 1000 ylimääräisestä kuolemantapauksesta. Rist varoittaa, että uusimmat arviot yli 2000 kuolemantapauksesta ovat nekin alustavia ja viralliset kuolinluvut todennäköisesti nousevat. Kesän helteet ovat olleet Euroopassa erityisen tukalat. Myös esimerkiksi Espanjassa viranomaiset ovat kertoneet yli 1000 hellekuolemasta kesäkuulta. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on myöntänyt valtionavustuksia sanomalehtien jakeluun alueille, joilla viisipäiväinen varhaisjakelu ei toteudu kaupallisesti. Rahallisesti avustuskokonaisuus on hieman alle 8 miljoonaa euroa. Valtionavustusta myönnettiin 40 alueelle. Valtionavustuksia saivat Postijakelu, Botnia Print ja toiminimi Jyrki Ruokamo. Lokakuussa alkava avustuskausi on järjestyksessään 4. Avustus otettiin käyttöön, kun posti siirtyi kolmipäiväiseen jakeluun vuonna 2023. Savonlinnan oopperajuhlat alkavat tänään. Festivaalin ohjelmistossa ovat Mozartin Figaron häät, Verdin Nabucco, Puccinin Madama Butterfly ja Bellinin Norma. Vierailevana oopperana festivaalilla nähdään ruotsalaisen Göteborgin oopperan uusi tuotanto Verdin klassikkoteoksesta La Traviata. Kuukauden mittaisella festivaalilla käy vuosittain yli 60 000 oopperavierasta.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Pookin päivä. Radio Pookin. Ja Jussi Häkkilä.

Toiveiden tunnit. Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.

0: Claes Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
1: Täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
2: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
3: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
4: Seuraavana Lasse Hoikka ja Souvarit, Untako vain on toiveena. Terveisin laulun myötä unen tyttö.

0: Sääennuste. Sen tarjoaa Oulu Bikes.
1: Tänään pääosin pilvipoutaa, lämpötila 17-22 astetta, idänpuoleinen tuulivoimakkuudeltaan 2-4 metriä sekunnissa. Eteläisen Suomen alueelle ennustelupaa pilvistä, paikoin sataa, mahdollisesti ukkostaa, lämpötila 17-20 astetta, etelän kaakunpuoleinen tuulivoimakkuudeltaan metristä 6 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitos on antanut tuulivaroituksia merialueille. Pohjois-Itämeren länsiosa ja Ahvenanmeri, pohjoisen puoleista tuulta 14 metriä sekunnissa.
0: Sään tarjosi Oulu Bikes. Kunnon pyörä kaikille teille. Oulu Bikes.fi.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
2: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
4: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
3: Jaa, ootsä kokeillut houkutella sitä?
4: Houkutella?
3: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honey and Cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
4: Siis grillimaisteria?
3: Grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
6: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttö.

0: Eloveena. Täyttä eloa.
1: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
2: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
3: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea, kotona käy kaikki.
4: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
5: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
6: Ei vai!
5: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
7: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

kotikylän valssitoiveen toteutti siinä Pentti Nordström. Puolen päivän uutisiin saakka on jo jonoa ja tuonne toiselle tunnille kyllä vielä mukaan kerkiä, jos on halu tervehtiä ja onnitella esimerkiksi merkkipäivän johdosta. Toiveiden tunneille pääset kahdella konstilla, puhelimitse ja tekstiviestitse. Muistathan, että molemmat konstit ovat maksullisia, kannattaa miettiä ne viesti- ja musiikkiasiat varatoiveineen valmiiksi ennen yhteyden ottamista. Pertti Koivula vastaa seuraavasta toiveesta, se on nimeltään Kohtalon tango.

Näin Pertti Kuivula, kohtalon tango. Seuraavaksi Antti Ketonen ja toiven nimeltä Olisitpa sylissäni.

Seuraavan toiveen toteuttaa Tapio Liinoja. Se on nimeltänsä Kotkan ruusu. Liisa lähettää Kotkasta Leenalle Helsinkiin. Terveisiä.

0: grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alén.
1: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
0: Jaa, ootsä kokeillut houkutella sitä?
1: Houkutella?
0: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
1: Siis grillimaisteria.
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
4: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
6: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
7: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt... sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
8: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
9: Onko tässä näytös jotain häikkää?
10: Ei.
9: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
10: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
9: Ois se kiva.
10: Joo, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
9: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
11: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
12: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
13: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Accountor on nyt Aspia, rohkean kasvun kumppani.
14: Metilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.
15: Hei, tässä Niina Åkerman. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Pookista.

nuorisoorkesteri siinä kesäilta Saimaalla. Akseli toivotti mukavaa viikonvaihdetta kaikille Poikin kuulijoille. Pari laulua. Sitten on uutisten aika. Uutisten jälkeen vielä toinen toiveiden tunneista jäljellä. Vielä on tälle perjantaille tilaa. Seuraavassa lähtee Liisa siskolle terveisiä Leenalta Helsingistä ja musiikkitoiveen toteuttaa Marita Taavitsainen. Andre.

Marita Taavitsainen siinä André. Ja laulun myötä Liisa siskolle terveisiä lähetti Leena Helsingistä. Vielä yksi viisu ennen 12 uutisia. Uutisten jälkeen siis toinen toiveiden tunneista jäljellä. Toiveiden tunnithan on Pookin arkipäivässä. Keskellä päivää pyhitetty teille kuulijoille. Olipa nyt sitten halu ja tarve tervehtiä vaikkapa merkkipäivän johdosta tai muuten vaan. Puhelu ja tekstiviesti. Niillä pääset mukaan. Molemmat maksullisia. Mieti ihmeessä ne viesti- ja musiikkiasiat varatoiveineen valmiiksi ennen kuin otat yhteyttä. Yhteystiedot hintatietoineen poimit tuolta Pookin netistä. Uutisiin meitä vie Lasse Hoikka, Kauneimmat ruusut. Laulun myötä Supe ja Rauni lähettävät myöhästyneet synttärionnittelut Leenan Jormalle.

0: Ja kyllä vaan, minä tavoitin tuoreen musiikkineuvoksen. Onnittelut, Lasse Hoikka.
1: Kiitoksia, paljon kiitoksia. Tässä on kyllä ollut aika hulvaton päivä kyllä.
0: Onko puhelinlinjat ollut kuumana?
1: Kyllä, ja viestejä on tulen tässä tiedoksi vaan kaikille, että kyllä vastaan kaikille, mutta ei nyt kyllä ihan kaikkiin viesteihin vastata, mutta että huomenna tuossa aikaa ja sunnuntaipäivä, niin vastailen sitten kyllä. On tosi hienoa saada viestejä ja onnittelua.
0: Että sä tuli tämmöinen yhteisvastaus nyt sitten kaikille.
1: No kyllä, kaikille kiitoksia ja on tää uskomaton juttu. No, en osannut kyllä odottaa tätä, kyllähän me vähän tästä on kuullut silloin syksyn päälle, mutta me tässä on unohtunut, ettei mä sitten yhtäkkiä tulee tällainen viesti, kyllä se vetää niin kuin nöyräksi ja kiitollisena tästä.
2: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alen.
3: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
2: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
3: Tavallista makkaraa.
2: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eikä se kansi ala sitä aukea.
3: Grillimaisteria.
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Jahas, mitä nyt taas?
6: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, jonkun liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
5: No en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
6: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
7: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa. Biilteema.
8: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
9: Go-auto, miten voin auttaa?
10: Mikä se siellä lentelee?
9: Halo?
10: Onko kesän ensimmäinen korko?
9: Herätys!
10: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
9: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
11: Pikku korko nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
12: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
13: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
14: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa oikein mukava lämmin ja...
15: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
16: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
17: Sen tanssi

0: Pohjoisen alueuutiset.
1: Vuorossa ovat pohjoisen alueuutiset, studiossa Paavo Törmi. Valtakunnallisen sinileväseurannan sisävesihavaintopaikoilta saatiin lupa- ja valvontaviraston mukaan tällä viikolla 221 havaintoa. Runsaasti sinilevää on havaittu yhteensä 4 havaintopaikalla, Nurmijärvellä, Sipoossa, Iitissä ja Kemijärvellä. Hieman sinilevää puolestaan esiintyi yhteensä 32 havaintopaikalla eri puolilla maata aina eteläistä Lappia myöten. Erittäin runsaita sinilevää esiintymiä ei ole todettu. Sinilevä tilanne on ajankohtaan nähden tyypillinen. Rannikkoalueelta saatiin 59 havaintoa. Runsaasti sinilevää havaittiin 2 havaintopaikalla, Paraisilla ja Naantalissa. Hieman sinilevää on todettu yhteensä 13 havaintopaikalla Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Ahvenanmaalla, Kymenlaaksossa ja Uudellamaalla. Erittäin runsaita sinilevähavaintoja ei ole tehty. Rannikkoalueiden sinilevähavaintojen määrä on kasvanut edellisestä viikosta ja sinilevätilanne on noussut ajankohtaan tyypilliselle tasolle. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde on avannut Kuusamoon uuden yksilöllisen asumisen yksikön mielenterveyskuntoutujille. Myöhemmin avataan samaan kohteeseen myös uusi ympärivuorokautisen asumisen yksikkö. Aluksi ryhmäkodissa on 20 asiakaspaikkaa, myöhemmin asiakaspaikkoja lisätään. Iijoella testataan tänään esteettömämpää ja lyhempää soutureittiä. Tavoitteena on kehittää soututapahtuman saavutettavuutta. Tänään järjestetään testisoutupäivä, jossa on mukana henkilöitä, joilla on esimerkiksi liikuntavamma tai neurologisia haasteita. Testipäivän soutuosuudeksi on valikoitunut matka Pudasjärvellä Irvastinsillan kupeesta Hilturan rantaan. Ihminen jäi junan alle ja menehtyi varhain aamulla Oulussa Heikkilän kankaan kohdalla. Poliisi ei epäile asiassa rikosta. Henkilöautoa kuljettanut noin 60-vuotias mies menehtyi eilen liikenneonnettomuudessa Nivalassa Haapajärventiellä Jokikylän kohdalla. Mies oli autossa yksin. Henkilöauto ajautui tuntemattomasta syystä vastaan tuleveen kaistalle ja törmäsi vastaan tulleeseen kuorma-auton keulaan. Kuorma-auton kuljettaja ei onnettomuudessa loukkaantunut ja tapausta tutkitaan liikenneturvallisuuden vaarantamisena.

sinä päätät. Toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen. Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.

Ballaadi Olavin linnasta. Annikki Tähti vastasi tuosta toiveesta ja laulun myötä lähetettiin terveisiä oopperajuhlille. Näin jatkuu toiveiden tunnit kaksituntinen kello on 10:10. Tuossa uutisten jälkeen muuten kuultiin Komijoilta ja Portion Boysilta koko

0: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
1: Miksi nää on mun oven edessä?
0: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
1: No ei mulla mitään lomaa ole.
0: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
1: No nyt se taksikin tuli.
0: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
4: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palveluntarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: sääennuste. Sen tarjoaa Oulu Bikes.
1: Tänään pääosin pilvipoutoa, lämpötila 17-22 astetta, idänpuoleinen tuulivoimakkuudeltaan 2-4 metriä sekunnissa. Eteläisen Suomen alueelle ennustelupaa pilvistä, paikoin sataa, mahdollisesti ukkostaa, lämpötila 17-20 astetta, etelän kaakunpuoleinen tuulivoimakkuudeltaan metristä 6 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitos on antanut tuulivaroituksia merialueille. Pohjois-Itämeren länsiosa ja Ahvenanmeri, pohjoisen puoleista tuulta 14 metriä sekunnissa.
0: Sään tarjosi Oulu Bikes. Kunnon pyörä kaikille teille. Oulu Bikes.fi.

0: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
1: Pilssipumppu vaan veneeseen.
0: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
1: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
0: Ai joku laitti.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää. Agria.fi.
4: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
5: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
4: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
5: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
4: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa.
7: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
8: K-Auto. Miten voin auttaa?
9: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
8: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
9: Okay, eli vain yksi appi?
8: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
9: Olenhan vanha appiukko.
10: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
11: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
12: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodi 0874. Sää Pariisissa oikein mukava lämmin ja...
13: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
14: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.

radiopooki.fi. Noin. No minähän täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minä

Maskara siinä esiintyi erittäin hyvä, ellei täydellinen. Kesäperjantaihin iloa ja energiaa kaikille toivotti laulun myötä Lumi Leopardi. Veikko Saarelta kuultiin tuossa sääasioiden jälkeen sydämestä sydämeen. Kello on tuota pikaan puoli yksi. Loppusuora avautuu tuonne viime metreille vielä mukaan ja sekaan ehtii topakasti toimien. Seuraavasta toiveesta vastaa Korsu-orkesteri. Matin toive on nimeltään Raatteen tie.

Siinäpä Matin toive Raatteen tie, asialla korsuorkesteri. Kikka vastaa seuraavasta toiveesta, se on nimeltänsä Onnen nainenkin silloin vasta saa.

Siinäpä kikka, onnen nainenkin silloin vasta saa. Seuraavana Toopi Sorsakoski ja Agents-yhtye Ajomies. Mukavaa viikonloppua, lalumeta toivottaa Pookin kuulijoille Jarkko.

ajomies Topi Sorsakoski ja Agents. Mukavaa viikonloppua kuulijoille toivotti Jarkko. Loppusuora on siis meneillään. 13 uutisin saakka mennään viestien ja musiikkitoivetten merkeissä. Topakasti kun toimii, niin tuohon loppumetreille kyllä vielä kerkiää. Kello on tällä hetkellä 23 ja vaille 13. Tuossa tasalta taas tuoreita uutisia. Reetta Jakkula vastaa seuraavasta toiveesta. Se on nimeltään sinisiä, punaisia, ruusun kukkia.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää. Agria.fi.
1: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
2: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
1: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
2: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
1: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
4: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
5: Eloveena. Täyttä eloa.
6: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
7: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Tactics Bluetooth-radiokuulosuojain. Vaimentaa taustamelun ja toistaa musiikin sekä puhelut suoraan kuulosuojaimiin. Nyt 69 IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
9: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
10: Ei vain!
9: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
11: Vihdoinkin! Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
12: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää YIT.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
13: .fi. Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi Monster Mix makeissekoitus 399 sekä Serla-paperit yhteishintaan 19,95.

Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamun aloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa joka perjantai kello 6-9.

Siinäpä Reijo Taipale ja Toive Helmen kalastaja. Sitten Seija Serkulle Vihantiin terveisiä. Toivottavasti nähdään ensi viikolla, näin viestittää Aila. Musiikkitoiveena Arja Saijonmaan Ystävän laulu.

Ystävän laulu Arja Sajomaa asialla. Ja laulun myötä Seija Serkulle Vihantiin terveisiä. Toivottavasti nähdään ensi viikolla, näin kirjoitti viestissään Aila. Sitten on viimeisen viisun vuoro. Kello 13 on uutisten aika. Uutisiin meitä vie Mikko Järvinen toteuttamalla Timon toiveen iltapilviä.

0: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
1: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Jahas, mitä nyt taas?
4: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
3: No en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
4: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.
6: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
8: Rauhoitu, se on Pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa oikein mukava lämmin ja...
2: Hei! Ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
3: Että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
4: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
3: Mitä?
4: Mitä?
3: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
5: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
6: Kotimaisia.

0: Sveitsiläis-suomalainen AmpTank-konserniin kuuluva DataTank on saanut rakennusluvan datakeskuksen rakentamiseen Utajärvelle. Utajärven kunnanjohtaja Anne Sormunen.
1: Ihmiset kohtaa oikeassa paikassa ensinnäkin ja sitten hyvä prosessi ja ammattilaiset kunnassa, kun vie asioita eteenpäin yhdessä yrityksen kanssa ja saadaan hyvä luottamus ja kumppanuus, niin kyllä se on se pohjarakenne, mistä kuvio on lähtenyt liikkeelle. Ja meillä on ollut kaikki valmiina kunnassa, meillä on hyvin ollut kaavoitettu aluetta ja hyvät sähköverkot siinä ympärillä, niin jotenkin kaikki palikat meni vain kohdilleen, niin siitä se lähti noin reilu vuosi sitten tämä matka liikkeelle AmpTankin kanssa.
2: Pookin päivä ja Jussi Häkkilä.
3: Radio Pooki. STT:n uutiset.
4: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset perjantaille. Britannian kansallinen rikosvirasto ja Europol kertoivat eilen laajasta poliisiyhteistyöstä, jossa on avattu lukuisia tutkintoja huumaavien aineiden avulla tehdyistä raiskauksista useissa maissa. Tutkinnoissa on löydetty yli 150 mahdollista tekijää ja uhria. Monet uhreista ovat epäiltyjen tekijöiden puolisoita tai seurustelukumppaneita. Tutkinnat ovat paljastaneet epäiltyjä tekijärinkejä esimerkiksi internetin keskustelupalstoilla ja viestiryhmissä. Ryhmissä on jaettu esimerkiksi kuvamateriaalia teoista ja ohjeita uhrin huumaamiseksi. Elisa ja MTV ovat sopineet kiistansa MTVn sisältöjen jakelusta. MTV-kanavia voi nyt taas katsoa normaalisti Elisa Viihteessä ja Elisan kaapelitv:ssä MTV3, MTV Sub ja MTV Ava näkyvät automaattisesti entisillä kanavapaikoillaan. MTV irtisanoi jakelusopimuksensa Elisan kanssa toukokuussa. Sen maksuttomat kanavat lakkasivat silloin näkymästä suorina lähetyksinä Elisan palveluiden kautta. Yhtiöt kertovat tiedotteessa, että ne syventävät yhteistyötään uuden sopimuksen myötä. Ne eivät kuitenkaan aio tässä vaiheessa kertoa yksityiskohtaisemmin sopimuksen sisällöstä. Venäjän torstaiset iskut Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan surmasivat kymmeniä. Viranomaisten mukaan ainakin 30 ihmistä kuoli torstain vastaisena yönä tehdyissä iskuissa. Lisäksi lähes 100 ihmistä haavoittui. Kiovan pormestarin mukaan Venäjän torstainen hyökkäys oli suurin Kiovaan kohdistettu isku Venäjän yli 4 vuotta sitten aloittaman hyökkäyssodan aikana. Ukrainan ilmavoimien mukaan Venäjä lähetti Ukrainaan liki 500 droonia ja ampui 74 ohjusta. Iskut tuhosivat asuinrakennuksia ja muun muassa Ukrainan punaisen ristin varastorakennuksen. Tänään maksetaan vuoden ensimmäiset veronpalautukset noin 200 000 ihmiselle. Veronpalautuksia saavat tänään toiminimiyrittäjät, maatalouden harjoittajat ja heidän puolisonsa. Veronpalautuksia maksetaan suomalaisille heinäkuun alusta vuoden loppuun. Suurin osa saa palautuksensa elo- tai syyskuussa. Valtaosa suomalaisista saa verotuspäätökset ja tiedon mahdollisista veronpalautuksista vain sähköisesti Omavero-palveluun.
3: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Pookin kesä ja Jussi Häkkilä.

Soita mulle, näin kehotti siinä Mona Karita. 6,5 minuuttia yli 13 on kello. Pookin päivässä vielä hetken tuohon 14 uutisiin saakka kanssanne. Studiossa Jussi Häkkilä. Tuossa puolelta pikkasen noita ilmanlaatuasioita. Tarkastellaan Turun yliopiston siitepölytiedotteen pohjalta myöskin noita tulevia päiviä. Taivaan rannan maalarit on seuraavana esiintymisvuorossa Sunnuntai sydämet.

0: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
1: Miksi nää on mun oven edessä?
0: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
1: No ei mulla mitään lomaa ole.
0: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
1: No nyt se taksikin tuli.
0: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Sääennuste. Sään tarjoaa Oulu Bikes.
1: Tänään pääosin pilvipoutaa, lämpötila 17-22 astetta, idänpuolinen tuulivoimakkuudeltaan 2-4 metriä sekunnissa. Eteläisen Suomen alueelle ennustelupaa pilvistä, paikoin sataa, mahdollisesti ukkostaa, lämpötila 17-20 astetta, etelän kaakunpuolinen tuulivoimakkuudeltaan metristä 6 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitos on antanut tuulivaroituksia merialueille. Pohjois-Itämeren länsiosa ja Ahvenanmeri, pohjoisen puoleista tuulta 14 metriä sekunnissa.
0: Sään tarjosi Oulu Bikes. Kunnon pyörä kaikille teille. Oulu Bikes.fi.

0: sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
1: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
2: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
3: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
4: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Suukosken keitaalla lauantaina Teemu Roivainen ja Energia sekä Tiukuet Suomi Pros. Tervetuloa.

0: Hannu Palo siinä miehen tie, Anitta Mattila ja Juha Remes ennen sitä puolimatkassa. Kari Tapiolta kuultiin sääasioiden jälkeen Muisto vain jää. Ennen sääasioita meille lauloi Lea Laveen Odotan. Turun yliopiston sitepölytiedotteen mukaan heinät kukkivat koko maassa. Pujon kukinta on myös käynnistynyt Etelä- ja Keski-Suomessa lämpimimmillä kasvupaikoilla. Heinien sitepölyä on ilmassa Lounais-Suomessa pieniä, muualla maassa Etelä- ja Keski-Suomessa kohtalaisia määriä. Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Etelä-Lapissa heinän sitepölyn määrä vaihtelee pienestä kohtalaiseen. Keski- ja Pohjois-Lapin alueella heinän sitepölyä on ilmassa vähän. Pujon sitepölyä on ilmassa Etelä- ja Keski-Suomessa vähän tai hyvin vähän. Gladiosporium-homeitiöiden määrä on koholla eteläisen Suomen alueella. Sade laskee ilmassa olevan sitepölyn määrää. Ensi maanantaihin saakka ulottuvan ennusteen mukaan heinien kukinta jatkuu koko maassa ja pujon kukinta jatkuu Etelä- ja Keski-Suomessa. Heinien sitepölymäärien odotetaan jäävän koko maassa enimmillään kohtalaiseksi, Lappia lukuun ottamatta. Siellä määrät jäävät pieniksi. Pujon sitepölyä on Turun yliopiston sitepölytiedotteen mukaan Etelä- ja Keski-Suomessa vähän tai hyvin vähän. Sade laskee ilmassa olevan sitepölymäärää, mutta poutajaksoilla määrät kohoavat jälleen.
1: Radio Pookin päivä ja Jussi Häkkilä.

Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipala välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
1: Eloveena. Täyttä eloa.
2: Jaas, mitä nyt taas?
3: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja, hiekkalaatikoita sun pihassa.
2: Ai, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
3: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
5: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
7: Ajaa.
6: Ei, lopeta, tulee lommoja.
7: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
6: Mikä?
7: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
6: Mikä?
7: On se tyyppi vika.
6: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
7: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
8: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
9: Että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
10: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
9: Mitä?
10: Mitä?
9: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
11: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
12: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
13: Tuulilasirikki.fi.
12: Pilkington, kirkkaasti parempi.

0: Charmia Danny, siinä tahdon olla sulle hellä. Kätkätiltä kuultiin aurinkotanssia ja Risto Autiolta unettomat yöt. Kello lähestyy 14, noin 12 ja puolta vaille. Kello on ehtinyt tasalta, kello 14 uutisia. Ja iltapäivässä jatkaa kanssanne Maria Ollakka.
1: Näinhän se menee, tutulla meiningillä.
0: Ja on siellä muutamia tuttuja kuvioita iltapäivässä.
1: No, tuttuja kuvioita on tietenkin se, että ollaan kahvilla. Se on tietenkin erikoista tälle viikkoa ja ensi viikon puolellekin, että joka päivä aina kahvitellaan eri tyypin kanssa. Eli näitä tangomarkkinoiden laulukilpailufinaalistejahan tässä läpi käydään ja Raija Mäntyniemi pääsee tänään ääneen.
0: Ja tangot on muutenkin esillä. Tyrkyllä olisi bilettejä.
1: Kyllä vaan. Otetaan linjoille myöskin joku onnekas, joka nappaa itselleen liput tuonne tangomarkkinoille.
0: Kannattaa siis olla kuulolla tässä iltapäivän mittaan. Mutta ennen näitä kaikkia, niin Meiju Suvas.
1: No kyllä, otetaan Meiju Suvas ja myös tuolta Valkeakosken työväen musiikkitapahtumasta musareilta Marianne Haapoja. Eli meitä on useampi ämmä yhtä aikaa linjoilla, niin vähän rupatellaan tuosta tapahtumasta. Se on sitten luvassa tuolla heinäkuun 23. päivä starttaamassa. Ja ajattelin mä muuten laittaa liput sinnekin jakoon, että kannattaa olla tarkkana.
0: Kyllä, kyllä. Ja musavisailuakin taisi olla luvassa niin kuin aiempinakin iltapäivinä. Uutiset tasatunneen. Ja sitten kun sä lopetat, niin eipäs Kettukankaa Ari tuukkaa studioon.
1: Niin, Ari on vissiin jossain, no ei ole muilla mailla, mutta muualla kuin studiossa. Eli mennään ihan sitten semmoisella kesäillan löylymeiningille ja hyvän musiikin tahtiin. Vietetään porukalla sitten radio ääressä perjantai-iltaa.
0: Näin mennään. Näin mennään seuraavaksi sitten yölinnun tahtiin mun sormukseen.

0: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
1: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
3: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
5: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
6: Ei vai!
5: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
3: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
7: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
8: Lumokodit, hyvää päivää.
9: Hau.
8: Anteeksi.
9: No että hau.
8: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
9: Puff.
8: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
9: Puff, puff.
8: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
9: Hau, hau.
10: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
11: Ah, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
12: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
11: Mitä?
12: Mitä?
11: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
13: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
14: Persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marion kanssa kahvilla.

0: Suomalaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Kun kesä syksyyn vaihtuu ja lehtien näen lentävän, tunnen saman ikävän.
0: Radio Pooki.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Kyllä tää suomalaisuuteen kuuluu jotenkin. Tämä sauna. Kalja ja makkara. Ja tietenkin hyvä kotimainen tanssimusiikki. Onneksi tuolta pookista tulee vielä semmoista kunnon musiikkia.
2: Pistäpä se pooki isommalle. Kuuluu tänne saunaan.

0: Folki. STT:n uutiset.
1: Hyvää perjantai-iltapäivää, tässä kello 14 uutiset. Belgiassa kuoli kesäkuun helleaallon aikana yli 1200 ihmistä enemmän kuin tavallisesti samaan aikaan. Paikallisten terveysviranomaisten mukaan lähes puolet kuolleista olivat 85-vuotiaita tai sitä vanhempia. Kuolinluvut olivat viranomaisten mukaan melkein 40% korkeammat kuin tavallisesti. Tutkijat ovat kuvailleet kesäkuun lämpöaaltoa Euroopan vakavimmaksi. Lämpöennätyksiä rikkoutui useissa maissa, ja helteiden aikana on kuollut kaikkiaan tuhansia ihmisiä enemmän kuin tavallisesti. Britannian kansallinen rikosvirasto ja Europol kertoivat eilen laajasta poliisiyhteistyöstä, jossa on avattu lukuisia tutkintoja huumaavien aineiden avulla tehdyistä raiskauksista useissa maissa. Tutkinnoissa on löydetty yli 150 mahdollista tekijää ja uhria. Monet uhreista ovat epäiltyjen tekijöiden puolisoita tai seurustelukumppaneita. Tutkinnat ovat paljastaneet epäiltyjä tekijärinkejä esimerkiksi internetin keskustelupalstoilla ja viestiryhmissä. Ryhmissä on jaettu esimerkiksi kuvamateriaalia teoista ja ohjeita uhrin huumaamiseksi. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on myöntänyt valtionavustuksia sanomalehtien jakeluun alueille, joilla viisipäiväinen varhaisjakelu ei toteudu kaupallisesti. Rahallisesti avustuskokonaisuus on hieman alle 8 miljoonaa euroa. Valtionavustusta myönnettiin 40 alueelle. Valtionavustuksia saivat Postijakelu, Botnia Print ja toiminimi Jyrki Ruokamo. Lokakuussa alkava avustuskausi on järjestyksessään neljäs. Avustus otettiin käyttöön, kun posti siirtyi kolmipäiväiseen jakeluun vuonna 2023. Suomen koripallomaajoukkue kohtaa Unkarin MM-karsinnassa tänä iltana. Ottelu alkaa Helsingin Areenassa kello 18.30. Joukkueet kohtasivat edellisen kerran marraskuussa, jolloin Unkari voitti kotikentällään 89-82. Suomi on jo varmistanut paikkansa MM-jatkokarsinnassa, joka alkaa elokuun lopulla. MM-lopputurnaus pelataan ensi vuonna Katarissa.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Jokin kesä ja Maria Ollakka.
1: Näin se on. Pablo oli äänessä ja paikka auringossa. Ja otetaan nyt yhdessä oikein semmoinen ihana paikka auringossa ja vietetään iltapäivää siinä sitten tuonne kello 18 saakka. Tietenkin kotimaisen tanssimusiikin parhaiden tahdittamana. Laitoin tuonne Facebookiin kysymystä, että mitä sulla on mielessä nyt tälle alkavalle ihanalle kesäiselle viikonlopulle? Alkaa olla tämmöinen tapahtumienkin oikein kulta-aika, niitäkin joka kolkasta löytyy nyt tässä heinäkuun mittaan, niin ootko ajatellut johonkin sellaiseen suunnata, mahdollisesti johonkin tansseihin tai jotain? Katellaan vähän tanssikalenteriinkin tuossa gramofonin tansseihin ja piipahetaan myös tuonne heinäkuun jo muutama viikko eteenpäin ja Valkeakoskelle työväenmusiikkitapahtumaan käydään tutustumassa muun muassa tälle iltapäivään. Laura Voutilainen tässä ja Mä en kestä.

0: Lähi-Tapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, Lähi-Tapiolan alueyhtiöt. Lähi-Tapiola, samalla puolella.
1: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
2: Että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
3: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
2: Mitä?
3: Mitä?
2: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
4: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi

Vähemmän kuultua musiikkia komioilta siinä. Se oli hetki kahden ja me vietetään tämmöinen iltapäivähetki nyt yhdessä aina tuonne kello 18. Siitä eteenpäin tälle perjantaille laitetaan sitten oikein hyvät kesäillan löylyt musiikit soimaan ja sen tahti on hyvä viettää sitten kesäistä iltaa. Tässä iltapäivän matkan varrella laitetaan lippuja jakoon niin tangomarkkinoille kuin ihan kohta semmoinen pikakisa napataan myös tuonne työväen musareille, työväen musiikkitapahtumaan Valkeakoskelle. Voit kans voittaa liput ihan kohta. Tulit luokseni, tässä Saija Tuupanen.

0: Peruste. Sen tarjoaa Oulu Bikes.
1: Tänään on lämpötilat aika lailla semmoista 18-23 astetta ja sade- ja ukkoskuuroja kyllä tämän päivän aikana yleisesti luvassa. Ja itää kohti on sitten nuo sateet liikkumassa iltaa kohti ja pohjoisessa on poutaisinta säätä. Ja aika lailla tuommoisena samanmoisena vähän vaihtelevan epävakaisena jatkuu nyt viikonloppuna kyllä sää, että tuommoiset kuurot saattaa yllättää sitten myös kesätapahtumissa kävijän. Mutta eihän sen anneta hidasta. Ihan mukavan lämpöstä kuitenkin on. Eli tuommoista 20 sateisella alueella voi jäädä sinne alle sen, mutta muutoin pikkasen reipas parikyt lämpöastetta. Ja varoituskartoilla, siellä nyt tähän hetkeen ainoastaan Pohjois-Itämeren länsiosa Ahvenanmeri, siellä on 14 metriä sekunnissa tuulivaroitusta nyt tämän illan tulevan yön aikana siellä pohjoisen ja luoteen väliltä sitten tuulet puhaltelee. Muutoin on nyt semmoista enimmäkseen heikkoa tai kohtalaista idänpuoleiseksi kääntyvää tuulta.
0: Sään tarjosi Oulu Bikes. Kunnon pyörä kaikille teille. Oulubikes.fi.
1: Kohta lähdetään käymään työväen musiikkitapahtumassa jo vähän ennakkoon. Se järjestetään tuossa 23.–26.7. välillä, eli Valkeakoskella. Siellä muun muassa Meiju Suvas on esiintymässä. Otetaan myös Meiju linjoille ja myös tuolta musareilta Marianne Haapoja. Mutta jos sä haluaisit napata itsellesi liput tuohon tapahtumaan, niin eipä muuta kuin laita mulle viesti WhatsAppin puolelle. Pistetään tämmöinen pikakisa pystyy. Eli siihen saakka, kun Meijun kanssa lopetetaan rupattelut, niin siihen saakka voit osallistua. Laittaa viestinä mulle WhatsAppiin, että mikä on se sun lempikappale Meiju Suvaksen tuotannosta. Ei tarvi muuta siis. Pidän sitten siihen mennessä vastanneiden kesken pika-arpajaiset. Eli Meiju Suvaksen tuotannosta, mikä on se sun lempparikappale? Kohta saadaan Meijukin mukaan lähetykseen. Tässä Saska Helmikallio ja Niin kuin tähdet.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
5: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipala välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
6: Eloveena. Täyttä eloa.
7: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
8: Miks nää on mun oven edessä?
7: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
8: No ei mulla mitään lomaa ole.
7: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
8: No nyt se taksikin tuli.
7: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
9: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
10: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
11: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
12: Kuin toinen maailma.
13: Ideapark.
14: Taloussokeri 0,89 kilo. Kotini aluslakanat -20% sekä Hayden Airfryer 20. Halpahallista.

0: Radio Pokin studion WhatsApp 040 550 7660.
1: Ja siihen kannattaa nyt siis laittaa viestiä tuon ihan kohta alkavan haastatteluaikana tai siis sen loppuun mennessä. Jos haluat napata itsellesi liput työväen musiikkitapahtuma Valkeakoskelle tuossa 23.–26.7. välillä on tuommoinen upea kaupunkitapahtuma siellä luvassa, niin jos haluat sinne, niin laita WhatsAppiin mulle viestiä. Ja kerro siinä viestissä, mikä on sun lempikappale Meiju Suvaksen tuotannosta. Kohta päästetään Meiju ääneen ja niin myös Marianne Haapoja tuolta Musaareilta. Tässä Marko ja Jukka ja Kun suomalaiset tanssii.

0: Nyt on linjoilla enemmän ja vähemmän ämmiä. Siellä on Marianne Haapo ja Musaareilta ja Meiju Suvas myöskin. Moikka!
1: Moi!
2: Moi!
0: Marianne, mikä teillä on tilanne? Miten järjestelyt sujuu?
1: No kuule, aivan mahtavasti Valkeakoskella tehdään työväen musiikkitapahtumaa. Ja tätähän on tehty jo vuodesta 1972. Enää ei taida olla kuin yksi talkoolainen semmoinen, joka on ollut joka kerta mukana. Ja sitten porukka on vähän vaihtunut tässä vuosikymmenien saatossa. Ja tähän paperitehtaan, Tervasaaren paperitehtaan pihalle ja Myllysaaren museolle, niin täällä kovasti suunnitellaan ja pikkuhiljaa rakennetaan festivaalia sitten sinne. Heinäkuun 23. päivä starttaa sitten Musarit.
0: Oliko, Marianne, sun idea, että Meiju Suvas pitää saada tänä vuonna mukaan?
1: No totta kai se oli mun idea, ja sitten vielä kun hyvä ystävä mainosti kovasti Meijua, että kyllä on niin mahtava fiilis aina keikoilla ja tälleen, ja siis eihän Meijua tarvii mainostaa, että kaikki tietää, että jos haluaa niin kuin sellaista positiivista energiaa ja semmoista niin kuin hyvää tunnelmaa, niin Meijuhan täytyy ihan ehdottomasti sitten ottaa esiintymään.
0: Ja Meiju, sä oot nyt sitten mukana.
3: Niin on tosi ihanaa tosiaan olla siellä mukana nyt sitten. Ja meillä on suunnitteilla kaiken näköisiä juttuja sinne. Mä en tiedä, onko meidän tekniikka ottanut vielä yhteyttä Mariannen tai järjestää, niin kun meillä on vähän niin kuin semmoista suunnitelmaa, että sinne tulisi vähän niin kuin tuommoista vähän rajumpaa meininkiä.
1: Okei, täytyy sitten vähän varoitella meidän porukkaa, että kun et tuo sinne mitään semmoista niin kuin vaikka jotain limusiinia lavalle tai jotain norsua, niin kyllä me varmaan kaiken selvitään.
3: No ei sellaista, ei tällä kertaa sellaista jo näyttävää, siis semmoista niin kuin täräyttävää, kyllä.
0: Kun Meiju Suvas on lavalla, niin sehän on kyllä aina näyttävää, se meininki.
3: Voi kiitos, joo. Ja mulla tuli justiin mieleen, kun mä olin eilen noiden Pylkönmäen poikien kanssa keikalla, niin siellä oli aivan ihana yksi sellainen järkkäri aikoinaan, mikä sitä nyt olikaan, mutta siis paikallisesta tämmöisestä nuoriseuran tarosta, mä olin käynyt iät ja ajat kauan aikaa sitten, eikä sitä enää on se olemassa, mutta ei siellä enää tansseja järjestetä, niin yhtäkkiä tuli ihan semmoinen flashback, niin kuin sanotaan 40 vuotta taaksepäin. Ja se mies ei ollut muuttunut yhtään. Ei yhtään. Mä sanoin, että täällä on kyllä jännä tämä ilmasto, että täällä ei niin kuin näköjään nämä Pylkönmäen pojat, niin kuin, ne ei kyllä muutu, niin kuin, ne pysyy aina samanlaisena. Että en tiedä, onko Kiminkin ne antanut semmoiset rohdot kaikille, että pystykset, että se on ihan niin kuin ihmeellistä.
0: Joo, Meiju, puhut Pylkönmäen pojista, niin ihan pakko avata, että siellä on ainakin Mikael Konttinen ja Tommi Soidinmäki ainakin näitä Pylkönmäen poikia.
1: Ja meillä on täällä niin kuin hyvä täällä Valkeakoskella työväen musiikkitapahtumassa, kato Meiju, kun meillä on siinä alkuillassa on komiat esiintymässä, niin ne on kato niin nuoria ja komeita miehiä, että ei tarvitse miettiä, että onko muuttunut vai ei. Ja sitten meillä on Heikki Salo, hänhän on aina iätön miljoonasade 40 vuotta spesiaalikeikka. Ja sitten jos ennen sun keikkaa haluaa käydä tansseissakin, niin Marko Maunuksella ja Fantasia on meidän Kirjaslammen lavalla ja tälleen näin. Kuule, täällä on oikein
3: komiat bileet.
1: Niin, komiat bileet ja sitten sinä täällä niin kuin mansikkana kakussa.
3: Voi kiitos. Joo, tosi ihana tulla sinne oikein niin kuin täräjän ajatuksesta, että siellä täräytetään kyllä semmoiset bileet pystyy, että voi pojat.
0: Niin kuin Marianne tuossa sanoikin, että voi ensin käydä vähän tanssimassa, niin siellä voi ottaa semmoiset alkulämmöt, koska sittenhän se meno kuumenee ihan varmasti, kun sinne Paperitorin lavalle Meiju Suvas nousee kello 23.30.
3: Kyllä. Se on 23.30, okei, kiitos.
0: Mä oon juontamassa, niin mun pitää tietää.
1: Älä nyt mä osaa.
3: Kyllä, kyllä.
1: Niin, no mut kyllähän katsot tommonen diskokuningatar, niin kyllähän niinku Meiju jaksaa vetää niinku päälavalla vikana siellä, niin
3: no hei, mä olin laivalla, niin Mä olin laivalla, mä olin sielläkin vikana, joku iskelmäristely ja keikka alkoi siis, oliko se yöllä siis 2.45. Että kyllä, kyllä jaksaa. Et mulla on, mun täytyy sanoa kyllä, että mulla on siis tämmönen sisäinen kello, niin se on semmoinen, että mä tykkään nukkua aamulla pitkään, ja mä en oikein haluaisi koskaan mennä nukkumaan, että mua, niinku, mä oon semmoinen yökyöpeli ollut pienestä mitään, että en mä tiedä. Toisaalta hyvä, niin soveltuu ainakin tähän alalle, että tosin päiväkeikkojakin joskus joutuu vetämään puoli unessa.
0: Meiju Suvas, onko sä siis päätynyt tälle alalle sen takia, että sä oot yöeläjä?
3: Näköjään, ehkä mä oon predestinoitu tämän, kun ehkä mut on valmisteltu jo silloin pienestä pitäen, kun gramofonin neulalla sen rokotuksen sain, niin ehkä se tuli mukana sitten tää myöskin. Aikataulutus, joo.
0: Mutta hei, eiköhän me ämmät nyt passiteta kaikki lippukaupoille ja nyt ei muuta kuin Valkeakoskelle sitten ihanaa kesätapahtumaa.
3: Juuri näin. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alén.
2: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
1: Jaa, ootko kokeillut houkutella sitä?
2: Houkutella?
1: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honey and Cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
2: Siis grillimaisteria?
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
5: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
7: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
8: Oi!

0: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä?
0: Just niin! Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän?
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta...
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: Tampere?
0: Myös.
1: Tampere?
0: Kyllä! Kurkkaa osoitteen...
1: Siis Oulussakin.
0: On, on! Ja osoite on... Vaasan sähkö.fi.
2: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
3: K-Auto, miten voin auttaa?
4: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
3: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
4: Ok, eli vain yksi appi.
3: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
4: Olenhan vanha appiukko.
5: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
6: Hyvä Topi, ota molemmat. Saunatakki tanssit Pookissa joka lauantai 4-6.

0: Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille?
1: Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan?
0: Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 040 550 7660. Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pooki.

0: Suruko se puserossa pullottaa? Sitä hän kyseli meiltä siinä Isto Hiltunen. Eihän se pullota ollenkaan surupuserossa, kun on viikonloppu edessä ja paljon mahtavia mahdollisuuksia esimerkiksi lähteä tansseihin. Ja kurkistellaankin tuonne Gramofonin kesän tanssikalenterin puolelle.
1: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri.
0: Tänään voisi tanssahdella sitten vaikkapa tuolla Jormuan lavalla, siellä Keiski ja Eno. On kyllä varmasti pistämässä melkoiset bileet pystyy. Kajasteen lavalla, siellä Sami Roosholm sävelorkesterin kanssa ja Välijoen lavalla sitten Lefa, Leif Lindemann ja Rosette siis. Perilän tapahtumapuistossa, siellähän on käynnissä kovat menot ihan aamusta alkaen, koska siellä on Kempeleen tanssiviikko ja Kyösti Mäki-Mattila ja Ajaton Sointu pitää huolen sitten illan tahdeista. Huomenna Lampin lavalla Hanna Hirvonen ja Norolan pojat Hämyslavan tansseissa viihdyttää A-Aallon rytmiorkesteri ja myös Iltatahti. Höyryveturi paviljonkiin suuntaa huomenna Helminauha ja Kajasteen lavalle puolestaan Keiski ja Eno sitten huomiseksi ennättää. Liperin lavalla siellä Sami Roosholm ja Sävel lauantain tansseissa ja tuolla Pirilan tapahtumapuistossa Kempeleen tanssiviikolla huomisiltana sitten Sini Taivas upeita säveliä ilmoille loihtimassa. Ja sunnuntaina Antti Ahopelto ja Etiketti Orimattilassa Mäntymäen lavalla. Henri Jokinen ja Desiree Savion lavalla Laukaan suunnilla ja Haikan lava sunnuntai tansseihin saapuu puolesta Jarkko Ylisikkilä ja Soiva ja Alkosaaressa Lappajärvellä Leif Lindemann Roseten kanssa. Kempeleen tanssiviikko, se jatkuu sunnuntaille ja silloin Pirilän tapahtumapuistossa sitten musisoimassa Energia.
1: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.
0: Siitä voi poimia sitten mukavia paikkoja, missä vierailla. Havananaa tarjoilemassa meille Frederik ja Mä rakastan sun kitaraasi, laulaa Katri Elena.

0: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti, 16,1 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttö.

0: täyttä eloa. Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa, nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
1: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu saudi, ota
4: easy ja nauti edelleen. OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
5: K-Auto, miten voi...
6: Yli viisikesäisen kaaran huolta. Ysi saanhan, jonka...
5: Jaha, päiväunilla vai?
6: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
5: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
7: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
8: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
9: Kuin toinen maailma.
10: Ideapark. Ah, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
11: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
10: Mitä?
11: Mitä?
10: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
12: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
13: Entin alennuksen kodin irtoimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Radio Bogi. Pohjoisen alue uutiset.
1: Uutiset toimittaa Jussi Häkkilä, hyvää iltapäivää. Rovaniemi on säilyttänyt ykköspaikkansa Suomen vuokranantajien tuoreissa kaupunkirankingissa. Hämeenlinna nousi toiseksi ja Oulu pysyi kolmantena. Kokkola oli viides. Samalla pääkaupunkiseudun kaupungit jäivät vertailun häntäpäähän. Kaupunkirankingissa arvioidaan Suomen 27 suurimman kaupungin houkuttelevuutta asuntosijoittajan näkökulmasta 7 eri mittarin avulla. Suomen ja Ruotsin poliisin yhteistyö laajeni tällä viikolla koskemaan tiettyjen hälytystehtävien hoitamista Suomen ja Ruotsin rajaan rajoittuvissa kunnissa. Yhteistyö perustuu maitten hallitusten vuonna 2021 allekirjoittamaan sopimukseen. Se mahdollistaa osapuolten pyytää toisen maan poliisilta tukea kiireellisten henkeen ja terveyteen kohdistuvien hälytystehtävien hoitamisessa. Suomen osalta sopimus koskee Enontekiön, Kolarin, Muonion, Pellon, Tornion ja Ylitornion kuntien aluetta. Tällaista poliisiyhteistyötä ei ole koskaan aiemmin maitten välillä tehty. Sopimus mahdollistaa poliisipartioille oikeuden myös oma-aloitteisesti, ilman pyyntöä, ylittää valtion rajan ja ryhtyä raja-alueella sellaisiin väliaikaisiin toimenpiteisiin, jotka ovat tarpeen ihmisen henkeä, terveyttä tai ruumiillista koskemattomuutta välittömästi uhkaavan vaaran torjumiseksi. Valtakunnallisen sinileväseurannan sisävesihavaintopaikoilta saatiin lupa- ja valvontaviraston mukaan tällä viikolla 221 havaintoa. Runsaasti sinilevää oli 4 havaintopaikalla, muun muassa Kemijärvellä. Hieman sinilevää oli 32 havaintopaikalla eteläistä Lappia myöten. Erittäin runsaita esiintymiä ei havaittu. Sisävesien tilanne on ajankohtaan nähden tyypillinen. Rannikkoalueelta saatiin 59 havaintoa. Runsaasti sinilevää oli 2 havaintopaikalla ja hieman 13. Erittäin runsaita esiintymiä ei havaittu. Rannikkoalueiden sinilevähavaintojen määrä on kasvanut edellisviikoista ja tilanne on ajankohtaan nähden tyypillinen. Kerrotaan vielä, että Oulun seudun ympäristötoimen mukaan Pateniemen uimarannan vedessä on havaittu runsaasti sinilevää. Uimaranta ei ole kuitenkaan tämän takia uimakiellossa.

0: Jukin kesä ja Maria Ollakka.
1: Näin se on ja ihana kesä onkin ja kesätunnelmissa oltiin myös tuossa sykkeen mukana. Se oli 2. Ja pidin täällä pika-arpajaisetkin ja lähtee Jyrille liput tuonne Valkeakoskelle työväen musiikkitapahtumaan tuon äskeisen pikakisan jälkeisten arpajaisten seurauksena Jyrille. Jyriä onnetar suosi ja hänelle lähtee liput ja hänelle laitoinkin tuossa jo viestiä. Ja tällä iltapäivää laitetaan jakoon muuten myöskin vielä nuo tangomarkkinoiden 1 liput. Tangomarkkina-lippukisa on käynnissä tuolla Radiopookin somekanavissa, Instagramissa ja Facebookissa. Kannattaa piipahella aina välillä sielläkin. Valon arka, tässä Annika Eklund.

0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Ah, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
2: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
1: Mitä?
2: Mitä?
1: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
3: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
4: Voit

Paremmat muistot, ja niitä Jukka Lampela oli siinä muistelemassa. Ihan kohta katsotaan tuonne sääkartoille, miltä se nyt näyttää tämä viikonloppu, ihana heinäkuinen viikonloppu. Ainakin monenmoisia suunnitelmia näyttää ihmisillä olevanko tuolla Radiopooki Facebookissa kyseli, että mitäs on mielessä tälle viikonlopulle, niin täällä on, no Pirkko meinaa olla ihan kotosalla ja Ulla puolestaan menossa Ränssin kievariin myrskyn jälkeen kesäteatteria katsomaan. Se on kyllä varmasti hyvä. Itsekin olen katsellut noita aikatauluja, mutta voi olla, että ei nyt oikein natsaa. Olisi ollut kyllä tosi mahtava päästä tuota katsomaan. Ei auta kuin toivoa, että niitä tulisi sitten lisää ja vaikka seuraavillekin kesille. Irmeli on suuntaamassa kestiläpäiville, ehkä jonnekin tanssimaankin mahdollisesti. Ja Jussi meinaa ihan vaan viettää viikonloppua. Se on kyllä ihan mahtava suunnitelma viikonlopun varalle. Villari kesää, sitä vietetään tässä.

0: Sääennuste. Sen tarjoaa Oulu Bikes.
1: Kyllähän se semmoista, voisiko sanoa, että ailahtelevaista on tuo sää tällä hetkellä. Eli ukkoskuurot saattavat yllättää oikeastaan missä päin maata vaan. Ja pohjoisessa on poutasinta semmoista puolipilvisestä, enimmäkseen selkeään. Ja itää kohti nuo sade- ja ukkoskuurot on nyt illan aikana sitten menossa. Ja tuolla Kaakon idän suunnilla voi sitten ukkostaa ja sadella yölläkin. Kyllä se tietenkin on vähän epävakaisen näköistä huomisenkin sää ympäri maata. Saattaa olla vähän hetkellisesti etelässäkin poutaista ja sitten seuraavia ukkoskuuroja tulossa. Ja varoituskartoilla siellä nyt tähän hetkeen tuolla Varsinais-Suomen alueella varoitellaan myös rankoista sateista, että jos tuommoinen sadekuuro kohille osuu, niin voi tulla vähän reilumminkin sitten vettä. Ja lämpötilat 18-23 väliin. Heikko tai kohtalainen, enimmäkseen idänpuoleinen tuuli nyt tällä hetkellä puhaltelemassa. Ja huomenna sitten on merialueelle varoituksia tuolta Selkämeren, eteläosan, Pohjois-Itämeren väliselle alueelle. Tuossa aamuyön tunteena sitten vähän kovempaa tuulta siellä.
0: Sään tarjosi Oulu Bikes. Everybody likes Oulu Bikes. Kunnon pyörä kaikille teille. Oulu Bikes.fi.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
2: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
1: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
2: Tavallista makkaraa.
1: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi olla sitä aukea.
2: Grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
5: Eloveena. Täyttä eloa.
6: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Vihdoinkin! Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
8: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
9: Kuin toinen maailma.
10: Ideapark.
11: Go-Auto. Miten voi...
12: Yli viisi kesäisen kaaran huolto. Isi saanhan, jonka...
11: Jaha, päiväunilla vai?
12: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
11: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
13: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. Go-Auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
14: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
15: Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: missään.
1: Näin se on. On tärkeämpää tunne sydämessä. Janne Leinon tuoretta musiikkia siinä. Ja Tuuli Viiristä Däni meille kertoo. Lähdetään tutustumaan jälleen yhteen tangomarkkinoiden laulukilpailufinaalistiin. Tuossa reilu viikko, niin sitten on sen finaalin aika. Eli lauantaina, viikon päästä lauantaina sitten Seinäjoella se selviää, että ketkä on ne uudet tangokuninkaalliset. Raija Mäntyniemi, yksi finaalisteista, ihan just mun juttu sillä. Toivon sulle, laulaa Anna.

0: Marian kanssa kahvilla.
1: Tangomarkkinoiden laulukilpailun finalisteihin päästään tutustumaan ja Raija Mäntyniemi istahti tähän mun viereen. Ja juuri saavuit lavalta, me ollaan meritangoristeilyllä ja tuolla yleisö pääsee, no äänestämään teistä myös sitten meritangojen kuninkaallisia. Niin mikä fiilis nyt?
2: Tulee semmoinen jälkivapina tietenkin, kun suoraan tuolta lavalta tultiin tähän näin ja ensimmäistä kertaa musta tuntuu, että mua jännitti varmaan eniten tähän mennessä.
1: Joo.
2: Mutta se kuuluu tietenkin asiaan.
1: Mm. No mikä sut sai innostumaan ja lähtemään mukaan laulukilpailuun?
2: Tangomarkkinat on ollut pienestä tytöstä asti mun haave, että siellä TV:n ääressä on istuttu ja katsottu sitä ja mietitty, että tuolla mä joskus haluan olla.
1: Ja nyt sä oot.
2: Ja nyt tänä vuonna ollaan täällä kulkemassa tätä matkaa. Tuntuu vieläkin ihan uskomattomalta.
1: Joo. No kuka sä, Raija, oot?
2: Kuka mä oon? No, minä asun Kauhajoella ja musikaalisesta suvusta oon. Ja se musiikki on kasvanut sieltä pienestä asti mukana. Ja meidän porukassa on tosi paljon on tanssijoita ja on musiikin soittajia ja ihan semmoisia keikkailevia muusikoitakin on ollut, jotka on ollut muun muassa Tangokuninkaan orkesterissa ja myös muita tähtiä.
1: Mm. Sä oot saanut semmoista esimerkkiä.
2: Joo, sieltä se kipinä on lähtenyt.
1: Joo. Mitkä on ne sun vahvuudet, minkälainen kuningatar me saatais susta?
2: Minkälainen kuningatar me saatais? No, mä koen, että mä oon helposti lähestyttävä, hyvin tunteellinen ja myös ujokin puoli mulla on. Ja ehkä toisin jotakin uutta sinne, mitä jo aikaisemmin ollut. Että perinteistä linjaa tykkään itse kantaa, mutta romaaninaisia ei ole ollut mukana.
1: Mm. Ei ole kyllä ollut.
2: Ei ole ollut.
1: Se on kyllä.
2: Että ensimmäisten joukossa nyt ollaan täällä näin ja toivottavasti se on esimerkkinä myös muille.
1: Mm. Rohkeasti mukaan vaan. Mm. Nyt tuolla on yksi noista kuningasfinaalisteista tällä hetkellä lavalla. Mm. Niin kenet sä näkisit noista neljästä sun kanssa sitten kiertämässä Suomen tanssilavoihin?
2: Toi on vaikea kysymys, koska kaikki nämä ihmiset on ollut tosi ihania. Mutta ehkä Tommin kanssa meillä synkkaa kaikista parhaiten. Me ollaan jotenkin niin samanlaisia ja kauhean tunneherkkiä. Ja me ollaan aina yhdessä tuolla itkemässä ja pillittämässä. Ja jaataan sitten niin kuin kaikki ne hyvät ja huonot hetket. Ja välillä nauretaan kyyneleet silmissä niin kuin hauskalle jutulle. Ja sitten on niitä tuntikkaita hetkiä, kun tullaan tuolta lavalta, niin kumpikin on tippalinssis.
1: Mä kelaan. Kohta pillittää ihan tosta, kun sä kerrot, niin mä menin ihan tämmösiä fiiliksi. Hei, kohti Seinäjokea ja tsemppiä.
2: Kiitos.
0: Marian kanssa kahvilla.

0: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
1: Virtasen maalitehtaan muoviton neljän öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
2: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
3: Katso. Näet kuvan. Kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
4: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
5: Landu gets lost in his office building.
6: Man, why does every floor look the same?
5: Boat U is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
6: Man, getting lost out here is the best.
5: And with Geico, Boat U can add 24/7 access to towing, too.
6: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
5: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.
7: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Steven at SandCloud got a serious business card. The Spark Cash Plus card from Capital One.
8: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
7: Savvy, Steven!
8: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
7: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
9: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
10: Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
11: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi Atria Atrilli grillimakkara euron paketti sekä Magnum jäätelöpuikot 2 kappaletta 3 eurolla.
12: Radio Pooki.

tanssimusiikin parhaat. Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
1: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
2: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän Autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Viimeinen heinäkuu, siitä Jamppa Tuominen meille oli laulamassa ja Mari liikuin lintu taivaan. Sitä ennen Raija Mäntyniemi, häneen päästiin tutustumaan. Ja muutama tangofinaalisti, tangomarkkinoiden laulukilpailufinaalisti on vielä jäljellä sitten esittelyvuorossa ensi viikon puolella. Eli maanantaista keskiviikkoa vielä heidän seurassaan mennään. Ja sitten torstaista eteenpäin mennäänkin siellä tangomarkkinatunnelmissa. Näin niin kuin iltapäivän ja illan tunnit. Sitten suoraa lähetystä Seinäjoelta. Semmosia mukavia kesäfiiliksiä ensi viikolla. Jos menet pois, Suvi Teräsniska laulaa meille ja Jarno Kokko tuumailee, että sen piti olla helppoa.

0: SF Caravan ry:n liittokokouksessa palkittiin SF Caravan Napapiiri ry vuoden yhdistyksenä. Tavoitimme puheenjohtaja Heikki Saarisen. Nyt kun oot vähän tuota palkintoa ja tunnustusta sulatellut, niin miltä se maistuu?
1: 3 vuotta on yritetty viedä asioita eteenpäin ja nyt jo napsahti sitten tämmönen palkinto, että hyvällehän se tuntuu.
2: Poukin päivä ja Jussi Häkkilä.

0: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
1: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
2: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
3: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
5: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
6: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
7: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
8: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu Saudi,
9: ota easy ja nauti edelleen. Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi. Kuin toinen maailma.
10: Ideapark. Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
11: Ah, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
12: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
11: Mitä?
12: Mitä?
11: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
13: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
14: Alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.
1: Älä unohda minua.
0: Radio Pooki.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää perjantai-iltapäivää. Suomi hankkii lisää lyhyen kantaman ilmatorjuntaohjusjärjestelmiä Ruotsista, puolustusministeriö kertoo. Puolustusministeri Antti Häkkänen on valtuuttanut puolustusvoimat hankkimaan lyhyen kantaman RBS-70NG ilmatorjuntaohjusjärjestelmiä ruotsalaiselta Saabilta. Ministeriön mukaan hankinnalla vahvistetaan ilmatorjunnan alueellista kattavuutta koko Suomen alueella. Hankinta sisältää uusia ampumalaitteita, koulutusvälineitä sekä kunnossapitojärjestelmän, ja sen arvonlisäveroton kokonaisarvo on 108 miljoonaa euroa. Pohjois-Savon käräjäoikeus on tuominnut Niuvanniemen oikeuspsykiatrisessa sairaalassa työskennelleen lääkärin sakkorangaistukseen keväällä 2022 tapahtuneen potilaan kuoleman johdosta. Tuomion mukaan potilas oli kärsinyt voimakkaasta vatsakivusta, mutta lääkäri ei lähettänyt häntä riittävän aikaisin päivystykseen. Oikeus katsoi, että potilaan kuolema olisi voitu estää oikea-aikaisella hoidolla. Lääkärin syyksi luettiin kuolemantuottamus ja tuottamuksellinen virkavelvollisuuden rikkominen. Jutussa syytettynä oli myös kaksi sairaanhoitajaa, joiden syytteet oikeus hylkäsi. Venäjän hyökkäyssodassa Ukrainaan rintamalinja oli lähes jäätynyt sijoilleen kesäkuussa. Uutistoimisto AFP kertoo tehneensä asiasta analyysin Institute for the Study of War -ajatushautomon eli ISV:n tiedoista. Niiden mukaan kesäkuussa Venäjä oli edennyt kaikkiaan noin 34 kilometrin verran etenkin Harkovan alueella Koillis-Ukrainassa. ISV:n mukaan tämäkin johtui lähinnä siitä, että Venäjän jo aiemmin tekemät hyökkäykset oli muutettu etenemisiksi, kun oli saatu lisää todisteita pysyvyydestä. Ukraina taas sai taisteltua takaisin alle 34 kilometriä Zaporizhian ja Dnipropetrovskin alueilla. Tyynenmeren pintalämpötiloja lämmittävä El Niño tulee olemaan voimakas, mikä lisää äärimmäisten sääilmiöiden mahdollisuutta, varoittaa YK. YK:n alaisen maailman ilmatieteen järjestön mukaan El Niño on jo alkanut ja voimistuu tulevina kuukausina. Järjestö on aiemmin varoittanut, että ilmiöstä voisi tulla jopa ennätyksellisen voimakas, mutta vielä näin ei ole. 3-7 vuoden välein toistuva El Niño aiheuttaa muun muassa kuivuutta osiin Aasiaa ja Oseaniaa, mutta rankkasateita osiin Väli- ja Etelä-Amerikkaa.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Jokin kesä ja Maria Ollakka.
1: Tuossa jokunen viikko sitten Juha-Matti Ahola julkaisi uuden versioinnin Stellan tutuksi tekemästä häävalssista ja sehän kuultiin äskettäin. Marja täällä sun kanssa perjantai-iltapäivän vietossa. Oikein ihanaa kesäistä sellaista. 3. päivä heinäkuuta tänään. Kyllä se aika juoksee suorastaan. Niin nämä tunnit kuin nämä päivät ja viikotkin. Ensi viikolla tosiaan jo tangomarkkinat. Sinne suunnataan jonkin kokoisella poppolla täältä sitten Radio Pookin porukalla ja sieltä tehdään torstai, perjantai, lauantai, iltapäivä, ilta lähetyksiä. Seuraillaan siellä tunnelmia, saadaan paljon vieraita tietenkin sieltä paikan päältä myöskin mukaan fiilistelemään lähetykseen. Sellaista poikkeusta ja erikoisuutta sitten tuonne ensi viikon kalenteriin. Jos pysytään tämän päivän kalenterissa, niin kello 18 jälkeen sitten Radio Pookin taajuuksilla kesäillan löylyissä mennään tanssitunnelmissa hyvän kotimaisen tanssimusiikin tahtiin. Ja kohta sitä kotimaisen tanssimusiikin parasta musiikkia tietenkin tuolla Musavisassa kanssa etsinnässä. Mona Karita tässä ja soita mulle.

0: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
1: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
2: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Musa Visa.
1: Näin se on aika musaa visailla tälle iltapäivää ja viimeistä kertaa tälle viikkoa näin tietenkin, kun perjantai-iltapäivää elellään. Ja Musa Visan ideahan on se, että kotimaisen tanssimusiikin parhaista joku on jälleen piilossa. Eli joku semmoinen pienen pieni ääninäyte kuullaan jostain kappaleesta ja siitä pitäisi sitten tunnistaa. Kappaleen nimi, esittäjän nimi, molemmat laittaa viestiin kirjoittamalla se viesti ja WhatsAppin kautta tulemaan tänne studioon. Eli 0405507660. Siihen numeroon viesti tulemaan. Eikä kannata runoilla sinne mitään muuta. Eikä kannata laittaa muuta viestiä sitten perään ennen kuin kisa on ratkennut. Niin pysyy siellä oikealla paikalla se sun vastaus myöskin. Mutta lähdetään kuuntelemaan, minkälaista vihjettä täältä tänään löytyy.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: parhaat musavisa. Tunnistatko, mikä biisi kyseessä?
1: Laitahan viestiä. Mikä on kappaleen nimi ja kuka sen esittää?
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat musavisa. Tunnista biisi ja voita Polkin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 040 550 76 60.
2: Siinä pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takaa ja juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muu mamma. Ja sit pikku myy varmaan etsi sieltä herkkuja.
3: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
4: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
6: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
7: Ah, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
8: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
7: Mitä?
8: Mitä?
7: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
9: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
10: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
2: Kato, kato, tuossa tulee. Ui, jes, jes, jes.
3: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
4: Tuulilasirikki.fi.
3: Pilkington, kirkkaasti parempi.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Musa Visa.
1: Musa Visailu käynnissä täällä perjantai-iltapäivässä. Ja tuossa tuli perjantai-illastakin kyselyä jälleen, niin siellä kesäillan löylyissä vietetään sitten tänään iltaa, joten ei ole Ari meidän seurana tänään perjantai-iltaa viettämässä, vaan mennään kotimaisen tanssimusiikin tahtiin. Niin kuin mennään seuraavaksikin, annan tuosta vielä pikku vinkkiä, mutta kyllä tuolla oikeitakin vastauksia oli jo tullut, että voittajan tuolta etsin vastausten joukosta ja otan häneen yhteyksiä sillä aikaa, kun Pirita Niemenmaa laulaa meille hiekkasuudelmista ihan kohta.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnistatko, mikä biisi kyseessä?
1: Ja sitten se viimeistään selviää kohta, että mikä tämä oikein on.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Polkin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 040 550 7660. 040 550 7660. Musa Visa.

0: Siinä oli hiekkasuudelmia Pirita Niemenmaalta ja mä just kerkesin Sanna sulle soittamaan, kun mä unohuin vastaille WhatsApp-viesteihin. Hyvänä aika.
1: No niin, silläkin voi joskus käydä.
0: Joo, se on vähän tämmöistä, kun tekee 10 asiaa yhtä aikaa ja sitten yhtäkkiä huomaa, että hyvänä aika tässä on ennen kuin muutaman sekuntin aikaa. Mutta miten siellä viikonloppua kohti?
1: Viikonloppua kohti, joo. Vähän sateista ilmaa on ollut, mutta niin näinkin välillä.
0: Joo, se raikastaa ilmaa mukavasti.
1: Kyllä.
0: No sieltä tuli, voisiko sanoa jälleen kerran nopeimmin tuo oikea vastaus, että teillä on joku tämmöinen ammattilaistiimi siellä.
1: No meillä on hyvä tiimityötä ilmeisesti sitten. Että.
0: Joo, sä oot aiemminkin kertonut, että teillä on siellä tiimi, niin nyt täytyy kysyä, että kuka tiimistä tällä kertaa sitten vastauksen tiesi?
1: No kyllä se oli varmaan mun tieto tämä, että niin kyseinen artisti on paljon hyvää musiikkia ja tullut kuunneltua, että hyvää tanssittavaa musiikkia ja kuunneltavaa musiikkia.
0: Menee sinne enemmän sitten sun suosikkilistalle kuin tiimin nuorempien jäsenten.
1: Joo, kyllä, varmaan näin.
0: Okei. Okay. No hei, kerro meille, mikä se oli.
1: Elikkä Tarja Lunnas ja minkä vuoksi sitten rakastuttiin.
0: Tämäkin on vähän hämäävä sillä lailla, että voisi luulla, että se kappaleen nimi olisi jotain muuta vähän sinne päin, mutta just näin se oikein meni. Hyvä.
1: Kyllä.
0: Ei muuta kuin oikein mukavaa viikonloppua sinne teille ja minä laitan sulle postia.
1: Joo, kiitos samoin.
0: Hyvä, kiitoksia. Moi.
1: Heippa.
0: Sanna siis meidän tämänpäiväinen tietäjämme. Ja hän tiesi tämän.

Eli minkä vuoksi sitten rakastuttiin ja Tarja Lunnas? Täällä useammassakin viestissä veikattiin Laura Voutilaisen monta kappaletta. Sain elämälle suunnan, Pirita Niemenmaata veikattiin, Appelsiinin lehtoonkin mentiin jossain viestissä ja monenmoista vastausta kerkesi kyllä tähänkin nyt tulla ja erilaisia versioita oli sitten myöskin tuosta kappaleen nimestä. Mutta kuunnellaan Tarja Lunnasta, minkä vuoksi sitten rakastuttiin.

Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Pookin tuotepalkinto. Kisa maanantaista perjantaihin iltapäivisin vartin yli 4. Musa Visa.

0: tätä tunnetta.
1: Siinä pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takaa ja mä juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muumimamma ja sit pikku myi varmaan etti sieltä herkkuja.
2: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
3: Munkin pitäis taas pestä auto.
4: Tarviikko apua?
3: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
4: Pois alta!
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
8: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
9: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
10: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
11: Eloveena. Täyttä eloa.
12: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
13: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
12: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
13: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
12: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
14: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
13: Itse asiassa.
15: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
16: Höstalo. Tärkein ensin.
17: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus- ja tiepalvelut.

0: Suomalaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Pistäpä se pookii isommalle. Kuuluu tänne saunaan.

valokuvia, niitä katseltiin Jami Faltinin kanssa siinä. Kaksi onnellista, upea Janne Raappanan kappale, ja varmaan soi tänäkin kesänä ainakin joissakin häissä. Voisinpa veikata näin. Hei, musavisailua, sitä on luvassa seuraavan kerran sitten taas maanantaina ja varti yli 4. Minkä vuoksi sitten rakastuttiin, kyseltiin tämän päivän musavisassa. Tauno ja Ansa häipyy sinne tummenevaan kesäiltaa seuraavaksi ja Taina Kokkonen päästetään ääneen.

Tauno ja Ansa siinä kesäyöhön tummenevaan häipymässä. Kyllä ne nyt pikkuhiljaa alkaa tummentua ne kesäyöt vähän pohjoisempanakin, ainakin näillä korkeuksilla. Ehkä pikkasen hämärtyy, joo. Se on oikein ihana, semmoiset hämärät ja lämpimät kesäillat on kyllä aivan parasta, mitä voi olla maailmassa. STT-uutisia kohti mennään. Tilipäivä koittaa näin Kake Randeliin. Ja Antti Ahopelto pohdiskelee tässä sellaista suurta kysymystä, että mikä jälki meistä jää?

Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki- ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
1: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
4: Eloveena. Täyttä eloa.
5: Grillimaisterin Kuumolin ja Henri Alen.
6: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
5: Jaa, ootsä kokeillut houkutella sitä?
6: Houkutella?
5: Niin. Haetkato Lidlistä Grillimaisterin Hot Honey and Cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
6: Siis grillimaisteria?
5: Grillimaisteria.
0: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
7: Jahas, mitä nyt taas?
8: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
7: En vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
8: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
9: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Itse asiassa.
10: Biilteema.
11: Yksi. Kaksi. Kaksi, kolme, neljä, viisi.
12: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
13: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
14: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
15: Maisen tanssimusiikin parhaat.
16: Ja tällit Savin myös! Kuuli pomosen ja sanoi, olen

0: Suomalaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Suvi Teräsniska tässä, moi. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
0: Radio Pookin kanavaääni tässä, terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista. Radio Pooki.
2: Radio Pooki. STT:n uutiset. Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah sanoo STT:lle, että Urheiluliiton EM-kisahankkeen saama tuki on edennyt normaalin budjettiprosessin mukaan. Essayahin mukaan hanke on ollut mukana opetus- ja kulttuuriministeriön vastineessa, joka ehdotti määrärahojen nostoa 3 miljoonalla eurolla liikunnan ja urheilun suurtapahtumien avustuksille. STT on nähnyt OKM:n muistion asiasta. Helsingin Sanomat uutisoi tänään, että hallitus järjesti ohi normaalin prosessin 10 miljoonaa euroa Urheiluliiton hankkeelle. Hanke tavoittelee yleisurheilun EM-kisojen järjestämistä Helsingissä vuonna 2030. Varsinais-Suomen käräjäoikeus tuomitsi perjantaina 2 tekoaikaan 16-vuotiasta nuorta sosiaalisessa mediassa tapahtuneesta kiusaamisesta. Tuomion mukaan uhri muun muassa lisättiin keskusteluryhmään, jossa häntä kehotettiin tappamaan itsensä. Lisäksi uhrin tiedoilla tehtiin deittiprofiili. Oikeus katsoi, että tuomitut syyllistyivät kunnianloukkaukseen. 2 muun jutussa syytetyn nuoren syytteet oikeus hylkäsi. Liettua haluaa mukaan osaksi länsimaista ydinasepelotetta Venäjää vastaan. Asiasta puhui Liettuan presidentti Gitanas Nauseda lehdistötilaisuudessa Berliinissä. Nauseda sanoi, että Liettua on jo ryhtynyt toimiin ydinaseiden käyttöä koskevan kiellon poistamiseksi perustuslaistaan. Venäjän välit Baltian maihin ovat kiristyneet entisestään. Keväällä Latviassa, Liettuassa ja Virossa annettiin useita droonihälytyksiä maiden ilmatiloissa havaittujen droonien vuoksi. Venäjän mukaan Baltian maat olisivat antaneet Ukrainan käyttää ilmatilojaan Venäjään kohdistuvissa droonihyökkäyksissä. Varhaislapsuudessa koiran kanssa tekemisessä olleet lapset ovat keskimäärin terveempiä ja tarvitsevat vähemmän antibioottikuureja kuin lapset, joilla samanlaista kontaktia ei ole. Asiasta kertoo tänään julkaistu THL:n tutkimus. Tietyt koiran mikrobit tai niiden yhdistelmät selittävät enimmillään 1/4 koiran suojaavasta vaikutuksesta lapsen hengitystieinfektioihin ensimmäisen elinvuoden aikana. Tutkimuksessa oli mukana lähes 400 perhettä Suomesta. Noin 1/3 tutkimuksessa mukana olleista perheistä asui maatilalla, 1/2 haja-asutusalueella ja loput kaupungeissa.
3: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: kesä ja Maria Ollakka.
1: Valvon ja kuuntelen ja Charlies ja sinä kuuntelet Radio Pookin iltapäivää ja Ollakan Marjaa. Mä oon täällä sun kanssa vielä hetken aikaa ja sitten jatketaan tätä iltaa kotimaisen tanssimusiikin tahtiin ja kesäillan löylyjä. Niitä on sulle sitten tuossa kello 18 jälkeen tarjolla. Jollekin olisi lähdössä tuosta tangomarkkinoille liput myöskin ihan kohta. Napataan voittaja myöskin ääneen lähetykseen. Ja kisahan on käynnissä tuolla Radio Pookin somekanavilla, eli Facebook, Instagram, sinne voit käydä kisaan osallistumassa, niin vielä on mahdollisuus voittaa. Tangomarkkinoista puheen olle, vielä hetken aikaa hallitseva kuningatar julkaisi tänään uutta musiikkia. Tämä on Tule Tule ja Hanna Hirvonen.

0: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
1: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
4: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja

0: Sen tarjoaa Oulu Bikes.
1: Joo, kyllä se semmoista epävakaista nyt tuo säätila on ja sellaisena jatkuu oikeastaan nyt koko viikon loppu, että kuurottaiset sateet saattaa yllättää. Nyt tällä hetkellä pohjoisessa on Etelä-Lapin, Meri-Lapin seutuvilla on oikeastaan kaikista poutasinta ja muualla päin maata, varsinkin tuossa keskiosissa maata on vähän jatkuvampaakin sadetta ja tuonne esimerkiksi Kuopion seutuville sitten tuossa illan ja yön aikana on nuo ukkosrintamat sitten liikkumassa ja myös tuolla Lappeenrannan korkeuksilla ukkostaa aamuyön tunteina ja huomiseen päiväänkin. Ja eteläiseen Suomeen ja tuonne länsipuolelle, niin sinne hetkellisesti on sitten vähän poutasempaa säätä tuossa illan mittaan luvassa ja sitten huomenissa on seuraavia sadealueita luvassa, mutta Pirkanmaa, Pohjanmaa siellä kyllä jatkuu kuurot yönkin aikana. Aika heikkoja on nuo puhaltelevat tuulet ja kääntymässä aika lailla idän ja koillisen puoleiseksi. Lämpötilat 18-23 välillä ja niin myös huomisen päivän aikana ja yön lämpötilat on tuosta 13-15 aika lailla. Varoituskartoilla nyt tällä hetkellä Varsinais-Suomen alueelle sinne sadevaroitus nyt iltaa asti, että voi kyllä sataa sitten rankastikin.
0: Sään tarjosi Oulu Bikes. Kunnon pyörä kaikille teille. Oulu Bikes.fi.

0: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
1: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
2: Kuin toinen maailma.
3: Ideapark.
4: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
5: Että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
6: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
5: Mitä?
6: Mitä?
5: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
7: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
8: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
9: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
10: Suukosken keitaalla lauantaina Teemu Roivainen ja Energia sekä Tiukoet Suomi Pros. Tervetuloa.

0: No moikka Jenni, Ollakan Marja soittelee Radio Pookista.
1: No tervepä, terve.
0: Mä sulle laitoinkin tuossa jo viestiä, kun tuolta somekisasta voiton nappasit, että tavoitin sut. Eli mulla olisi sulle kuule liput tangomarkkinoille, niin oot tässä ehtinyt jo hetken miettiä, niin mikä fiilis?
1: No siis fiilis on aika sellainen uskomaton, kun mä oon aina silleen, että mulla ei välttämättä aina arpa onni suosia. Mä vielä tolle mun kaverille ilmoitin, että kun siitä en saanut sitä kiinni ja voisi katsoa niin mun viestiä, että katon nyt. Ja sitten se oli heti silleen, että no hänellä on aina hyvä arpa onni. Että, että on kyllä vähän semmoinen jännittävä ja hyvä fiilis samaan aikaan, että...
0: Meinaatko, että nämä tuli nyt siellä sun kaverin hyvällä onnella nämä liput?
1: Kyllä, kyllä, koska itsellä on aina vähän semmoinen ehkä huono onni, mutta sitten on hyvä, kun tuossa on vieressä joku sellainen niin kuin mukana, jolla on hyvä arpa onni. Että ja tämä nyt on semmoinen hyvä sauma, kun niin itse asun täällä Etelä-Pohjanmaalla Lapuolla ja Seinäjoki on tuossa vieressä, että ikinä ei ole tullut niin kuin mentyä sinne, että vaikka tavallaan iskelmämusiikki on aina ollut itselle tosi vahvana, koska äiti kuuntelee iskelmää ja tanssii ja sitten mäkin olen tullut vähän siinä sitten sivussa myös siihen tanssimiseen, niin nyt pääsee oikein sitten näkemään, että minkälaista siellä on niin kuin sää sisällä, että artistia ja ihmisiä myöden.
0: Joo, eli sä oot niin lähellä, mutta sä oot onnistunut silti välttymään tangomarkkinoilta.
1: Kyllä, että aina on niinku ajanut ohitte ja sitten ollut vähän aina sille, että no, että minkälaista porukkaa siellä on ja näin, mutta niin sitten se on vähän niinku tavallaan jäänyt, mutta niin. Mutta sitten kumminkin tämä mun kaveri jollain lailla sitten kiinnostui ja laittoi sitten itsekin sinne sen, että jos arpa on niin suosia ja laitoin minäkin, niin nyt me sitten päästään sinne katsomaan, että minkälaista se on, että ihan kivalla ja jännittävällä fiiliksellä.
0: Joko sä oot kerännyt katsoa, että ketä kaikkia siellä on esiintymässä sitten, että kuka olisi semmoinen sun ykkösartista?
1: No se on, siis joo, kyllä, että Komiat, siis he on nuori bändi, joka soittaa niin kuin tanssimusiikkia, että silloin joskus kun mä sitä kuuntelin ja mulla niin kuin lähti heti jalka silleen, että ja muutenkin, niin kuin, että vippaamaan, että ne on niin kuin hyviä soittamaan hyvää niin kuin tanssimusiikkia, ja kun ne on nuoria, niin sekin niin kuin yllätti, niin se on kyllä semmoinen yksi, mitä minä odotan, että,
0: kyllä.
1: Että totta kai siellä on Markku Aroakin niin kuin myöskin, että myös sekin kiinnostaa.
0: Laidasta laitaan.
1: Totta kai, että kyllä.
0: No ei muuta kuin ihanaa, sut nähdään Jenni sitten kaverin kanssa tangomarkkinoilla.
1: Kyllä. Yes.

0: Siellä seikkailtiin tulimaassa Vili Mustalamme mukana. Joo, tangomarkkinoille liput lähti siis Jennille ja hänen ystävälleen. Ei muuta kuin tervetuloa sitten ja terve menoa tangomarkkinoille. Siellä kyllä varmasti myöskin nähdään. Sieltähän tulee sitten myöskin Radio Pookin suorat lähetykset torstaista eteenpäin. Iltapäivät ja illat ollaan äänessä sitten sieltä suorana. Eka elämä, Antti Ketonen. Anttikin muuten mukana tangomarkkinoilla. Anttia kuultiin tuossa äskettäin. Kuultiinpa Mikko Mäkeläistäkin jalat tukevasti ilmassa. Seuraavaksi ääneen pääsee sitten Hanna Ekola ja Villi Hevosia.
1: Pookin iltapäivä ja Maria Ollakka.

0: Hei, yksi juttu vielä.
1: No?
0: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
1: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
0: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
1: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
0: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
1: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
5: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
4: Mä voin soittaa.
5: Ei sun tarvitse soittaa.
4: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
8: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: This year, Macy's is celebrating 50 years of fireworks. So come celebrate with us in style and take 50% off swim, 50% off sunglasses, 50% off grilling tools, 50 years of fireworks, 50% off throughout the entire store. That's a celebration only Macy's can deliver. Shop Macy's July 4th sale and see our 50th fireworks Saturday on NBC and Peacock. Savings off select prices. Exclusions apply.
3: .fi.
4: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
5: Tuulilasirikki.fi.
4: Pilkington, kirkkaasti parempi.

Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamunaloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa joka perjantai kello 6-9.

Yksi ainoa ikkuna ja sinnehän me kurkisteltiin Topi Sorsakosken seurassa. Kyllä se näin on, että se on aika minunkin lähteä tästä pikkuhiljaa viikonlopun viettoon. Sellainen, sanotaanko, aika vaihteleva viikonloppu on luvassa, monenmoista mukavaa juontohommaa sun muuta, ja sitten ajattelin hypätä junaan. Yllätys, yllätys, pitkästä aikaa. Sunnuntaina lähden junailemaan tuonne etelää kohti, tai oikeastaan Lounais-Suomea kohti, Turkua kohti, ja sieltä maanantaina sitten on iltapäivälähetystä Turun suunnilta tekemässä. Ja sieltä matka jatkuu sitten siinä viikon puolivälin paikkeilla sinne tangomarkkinoille Seinäjoelle. Siellä sitten loppuviikko ja isommalla porukalla ollaan toki siellä. Mutta kesäillan löylyjä, niitä on luvassa nyt sitten tälle iltaa. Eli Ari ei ole sun kaverina tätä iltaa viettämässä, vaan kotimaisen tanssimusiikin parhailla mennään. Mutta hei, huomisiltana sitten lauantai-illan huumaa on omalla paikallaan ja Sarille voit sitten huomisiltana pirautella kyllä. Hän on siitä oikein ilahtunut, kun otat yhteyksiä. Maistoin huulillasi mansikkaa. TT Puron takaa tähän mansikka-aikaan sopivasti. Ja kyllä tämäkin tähän ajankohtaan oikein hyvin sopii tähän seuraava kappale. Ei muuta kuin pulahtelemaan, vilvoittelemaan. Mutta ei kannata mennä ukkosella uimaan kuitenkaan, vaikka Anna Hanski pyyteleekin, että tule poika uimaan. Ollakaan Marja kiittelee tämän iltapäivän ja tämän viikon seurasta. Ei muuta kuin oikein ihanaa, rentouttavaa viikonloppua. Moikka vaan!

0: Hei, tännehän on saatu vähän nuoremmaltakin kuuntelijalta ääniviestiä studio WhatsAppiin.
1: Terveisiin lehmäsääles mummolle ja vaalille.
2: Ja nyt kuunnellaan Tomppaa.
1: Täysi.
0: Kiitoksia. Siellä siis Kotkan Lehmäsaaresta 4V Tomi pisti ääniviestiä tänne tulemaan.
3: Mä kuuntelen Tomppaa.
4: Kuuntele Tomppaa ja Tommi Hedberg. Pookin torstai-illoissa.

0: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
1: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
2: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
3: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
4: Kuin toinen maailma. Ideapark.
5: Lumokodit, hyvää päivää.
6: Klik klak.
5: Oletko sinä näppäimistö?
6: Klik klik.
5: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle.
6: Klik klik klak.
5: Ja hyvät maisemat työhuoneesta.
6: Klik klik klik klik klik.
5: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
6: Klik klik klik klik.
7: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
8: Koti sinulle.
9: Onks tässä näytös jotain häikkää?
10: Niin.
9: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
10: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
9: Ois se kiva. Joo.
10: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla.
9: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
11: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
12: Että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
13: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
12: Mitä?
13: Mitä?
12: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
14: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi

0: Pohjoisen alue uutiset.
1: Uutiset toimittaa Jussi Häkkilä, hyvää iltapäivää. Rovaniemi on säilyttänyt ykköspaikkansa Suomen vuokranantajien tuoreissa kaupunkirankingissa. Hämeenlinna nousi toiseksi ja Oulu pysyi kolmantena. Kokkola oli viides. Samalla pääkaupunkiseudun kaupungit jäivät vertailun häntäpäähän. Kaupunkirankingissa arvioidaan Suomen 27 suurimman kaupungin houkuttelevuutta asuntosijoittajan näkökulmasta 7 eri mittarin avulla. Suomen ja Ruotsin poliisin yhteistyö laajeni tällä viikolla koskemaan tiettyjen hälytystehtävien hoitamista Suomen ja Ruotsin rajaan rajoittuvissa kunnissa. Yhteistyö perustuu maitten hallitusten vuonna 2021 allekirjoittamaan sopimukseen. Se mahdollistaa osapuolten pyytää toisen maan poliisilta tukea kiireellisten henkeen ja terveyteen kohdistuvien hälytystehtävien hoitamisessa. Suomen osalta sopimus koskee Enontekiön, Kolarin, Muonion, Pellon, Tornion ja Ylitornion kuntien aluetta. Tällaista poliisiyhteistyötä ei ole koskaan aiemmin maitten välillä tehty. Sopimus mahdollistaa poliisipartioille oikeuden myös oma-aloitteisesti, ilman pyyntöä, ylittää valtion rajan ja ryhtyä raja-alueella sellaisiin väliaikaisiin toimenpiteisiin, jotka ovat tarpeen ihmisen henkeä, terveyttä tai ruumiillista koskemattomuutta välittömästi uhkaavan vaaran torjumiseksi. Valtakunnallisen sinileväseurannan sisävesihavaintopaikoilta saatiin lupa ja valvontaviraston mukaan tällä viikolla 221 havaintoa. Runsaasti sinilevää oli 4 havaintopaikalla, muun muassa Kemijärvellä. Hieman sinilevää oli 32 havaintopaikalla eteläistä Lappia myöten. Erittäin runsaita esiintymiä ei havaittu. Sisävesien tilanne on ajankohtaan nähden tyypillinen. Rannikkoalueelta saatiin 59 havaintoa. Runsaasti sinilevää oli 2 havaintopaikalla ja hieman 13. Erittäin runsaita esiintymiä ei havaittu. Rannikkoalueiden sinilevähavaintojen määrä on kasvanut edellisviikoista ja tilanne on ajankohtaan nähden tyypillinen. Kerrotaan vielä, että Oulun seudun ympäristötoimen mukaan Pateniemen uimarannan vedessä on havaittu runsaasti sinilevää. Uimaranta ei ole kuitenkaan tämän takia uimakiellossa.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Saunatakkitanssit. Kesäillan löylyt.

0: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä, ja mä halasin niitä. Linnut laulo mulle ja mä näin murkkuja, mut sit kuului huuliharpun ääntä. Mä juoksin ja siellä oli Nuuska Muikkunen ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
1: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
2: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
3: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista.

0: heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
1: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
2: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
1: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
2: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
1: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
0: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
3: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Lumokodit, hyvää päivää.
5: Klik klak.
4: Oletko sinä näppäimistö?
5: Klik klik.
4: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle.
5: Klik klik klak.
4: Ja hyvät maisemat työhuoneesta.
5: Klik klik klik klik klik.
4: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
5: Klik klik klik klik.
0: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
6: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
7: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
8: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
7: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punaisipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
9: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Accountor on nyt Aspia, rohkean kasvun kumppani.

0: Market.
1: 5 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
3: Tuulilasirikki.fi.
2: Pilkington, kirkkaasti parempi.

0: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä, ja mä halasin niitä. Linnut laulo mulle ja mä näin murkkuja, mut sit kuului huuliharpun ääntä. Mä juoksin ja siellä oli Nuuska Muikkunen ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
1: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
2: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
4: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
5: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nautin vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
6: Eloveena. Täyttä eloa.
7: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
9: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
10: Juu!
9: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
11: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
12: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
13: Ifolor.fi.
14: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus- ja tiepalvelut.

Tuotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Tuotipuksut. Ja kauppa käy. Saunatakkitanssit. Kesäillan löylyt.

0: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
1: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
0: Jaa, ootko kokeillut houkutella sitä?
1: Houkutella?
0: Niin. Haet kato Lidlistä Grillimaisterin Hot Honey and Cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
1: Siis grillimaisteria.
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
4: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
5: Ai Vaasan sähköllä?
4: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
5: Siis näinköhän?
4: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
5: Siis onko Rovaniemellä?
4: Siellä ollaan
5: Tampere?
4: Myös.
5: Tampere?
4: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
5: Siis Oulussakin.
4: On, on. Ja osoite on.
3: Vaasan sähkö.fi.
6: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
7: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Vihdoinkin! Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
8: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
9: Kuin toinen maailma.
2: Ideapark.
10: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodin 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
11: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
12: Katso, näet kuvan. Kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
13: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
14: Veikkaus. Kurjanlinnassa lauantaina. Jarkko Honkanen.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Pistäpä se pogi isommalle. Kuuluu tänne saunaan.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Polki. STT:n uutiset.
2: Tässä tuoreimmat uutiset iltaan. Suomi hankkii lisää lyhyen kantaman ilmatorjuntaohjusjärjestelmiä Ruotsista, puolustusministeriö kertoo. Puolustusministeri Antti Häkkänen on valtuuttanut puolustusvoimat hankkimaan lyhyen kantaman RBS-70NG ilmatorjuntaohjusjärjestelmiä ruotsalaiselta Saabilta. Ministeriön mukaan hankinnalla vahvistetaan ilmatorjunnan alueellista kattavuutta koko Suomen alueella. Hankinta sisältää uusia ampumalaitteita, koulutusvälineitä sekä kunnossapitojärjestelmän, ja sen arvonlisäveroton kokonaisarvo on 108 miljoonaa euroa. Pääkaupunkiseudun rakennusvalvonnat kehottavat taloyhtiöitä tarkistamaan lasirakenteisten parvekekaiteiden turvallisuuden, kertoo Vantaan kaupunki. Vantaan, Helsingin, Espoon ja Kauniaisten rakennusvalvonnat ovat laatineet parvekkeiden lasikaiteiden tarkastuksesta yhteisen ohjeistuksen. Vantaan kaupungin tiedotteessa muistutetaan, että parvekkeiden turvallisuudesta on vastuussa rakennuksen omistaja. Suositusten taustalla on juhannusaattona Vantaalla sattunut onnettomuus, jossa mies kuoli pudottuaan parvekekaiteen lasituksen läpi. Rakennusvalvontojen kehotuksesta uutisoi aiemmin Helsingin Sanomat. Elisa ja MTV ovat sopineet kiistansa MTVn sisältöjen jakelusta. MTVn kanavia voi nyt taas katsoa normaalisti Elisa Viihteessä ja Elisan kaapeli TV:ssä. MTV3, MTV Sub ja MTV Ava näkyvät automaattisesti entisillä kanavapaikoillaan. MTV irtisanoi jakelusopimuksensa Elisan kanssa toukokuussa. Sen maksuttomat kanavat lakkasivat silloin näkymästä suorina lähetyksinä Elisan palveluiden kautta. Yhtiöt kertovat tiedotteessa, että ne syventävät yhteistyötään uuden sopimuksen myötä. Ne eivät kuitenkaan aio tässä vaiheessa kertoa yksityiskohtaisemmin sopimuksen sisällöstä. Suomi sijoittui sijalle 19 kansainvälisessä kilpailukykyvertailussa, kertoo Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla. Suomen sijoitus putosi viime vuodesta 5 sijaa. Singapore otti kärkipaikan 70 maan vertailussa. Vertailu toteutetaan vuosittain. Kilpailukykyindeksi analysoi sitä, miten maat ja yritykset hyödyntävät kykyjään vaurauden tai voittojen saavuttamiseksi. Kokonaisindeksi on laskettu muun muassa tilastojen ja yritysjohtajille toteutetun kyselyn perusteella.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Saunatakkitanssit. Kesäillan löylyt.

0: Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille?
1: Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan?
0: Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 040 550 76 60.
1: Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pooki.

0: kiviluolossa oli aika pimeätä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sit se joku murahti ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mut se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että se hymyili mulle.
1: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
2: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimii.

0: Siinä pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takaa ja juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muu mamma ja sit pikku myy varmaan etsi sieltä herkkuja.
1: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
2: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
3: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
5: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
6: Ah, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
7: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
6: Mitä?
7: Mitä?
6: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
8: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
9: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Ruokakauppa.
3: Vaihtoauto alle ja bonukset päälle. Nyt korkotarjous sekä 10 000 euron bonusostos erään autoja. Automaa.fi.
4: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
5: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
6: Tuulilasirikki.fi.
5: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
7: Suukosken keitaalla lauantaina Teemu Roivainen ja Energia sekä Tiukuet Suomi Pros. Tervetuloa.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Mä sanoin, että kyllä on hieno kanava kyllä, ei pääse mihinkään. Että jos tää soi autossa, himassa, joka paikassa tää soi, niin tää on niin kuin aika ykkönen. Silloin tän täytyy olla kyllä. Vaikka ei olla kotonakaan, niin koiratkin kuuntelee Pookia.
2: Jee, sä oot ihan loistava. Kerro nyt, mitä me soitetaan. Nyt lähtee Pookilta kuule illan paras biisi, kun kerrot, mikä se on.
0: Lauantai-illan huumaa ja Sari Tamminen. Pookissa lauantaisin kello 18.

0: Siinä pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takaa ja mä juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muumimamma ja sit pikku myy varmaan etti sieltä herkkuja.
1: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
2: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
3: Virtasen maalitehtaan muoviton 4 öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
4: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
5: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
6: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
6: LähiTapiola tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
9: Kuin toinen maailma.
10: Ideapark.
3: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Tanssimusiikin parhaat.

0: mistä löytyvät kesän parhaat tanssit. Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45 sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.
1: Mitä nää täällä alasti koikkelehit?
2: Kesällä riittää, että on pooki päällä ja rilli kans.
3: Radio Pookissa sykkii suomalainen sydän.

0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Vihdoinkin! Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 € ostoksille. Ifolor.fi.

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
3: Kuin toinen maailma.
4: Ideapark.
5: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
6: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
1: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
0: Entin alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radiopooki.fi. Noin.
1: No minähän vien, minähän vien.
0: Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset.
2: Hyvää iltaa. Tässä kello 8 uutiset. Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah sanoo STT:lle, että Urheiluliiton EM-kisahankkeen saama tuki on edennyt normaalin budjettiprosessin mukaan. Essayahin mukaan hanke on ollut mukana opetus- ja kulttuuriministeriön vastineessa, joka ehdotti määrärahojen nostoa 3 miljoonalla eurolla liikunnan ja urheilun suurtapahtumien avustuksille. STT on nähnyt OKM:n muistion asiasta. Helsingin Sanomat uutisoi tänään, että hallitus järjesti ohi normaalin prosessin 10 miljoonaa euroa Urheiluliiton hankkeelle. Hanke tavoittelee yleisurheilun EM-kisojen järjestämistä Helsingissä vuonna 2030. Kaavaillut korotukset terveydenhuollon asiakasmaksuihin ja uusien maksujen käyttöönotto ovat eduskunnan apulaisoikeusasiamies Susanna Lindroos-Hovinheimon mukaan ongelmallisia. Lindroos-Hovinheimo on antanut sosiaali- ja terveysministeriölle lausunnon terveydenhuollon asiakasmaksuja koskevasta luonnoksesta hallituksen esitykseksi. Lausunnon mukaan asiakasmaksuja on korotettu merkittävästi viime vuosina ja muutoksia on tehty ilman riittävää kokonaisarviointia yhteisvaikutuksista. Muutokset voivat apulaisoikeusasiamiehen mukaan vaikuttaa esimerkiksi siten, että hoitoon ei hakeuduta kustannussyistä. Varsinais-Suomen käräjäoikeus tuomitsi perjantaina 2 tekoaikaan 16-vuotiasta nuorta sosiaalisessa mediassa tapahtuneesta kiusaamisesta. Tuomion mukaan uhri muun muassa lisättiin keskusteluryhmään, jossa häntä kehotettiin tappamaan itsensä. Lisäksi uhrin tiedoilla tehtiin deittiprofiili. Oikeus katsoi, että tuomitut syyllistyivät kunnianloukkaukseen. 2 muun jutussa syytetyn nuoren syytteet oikeus hylkäsi. Varhaislapsuudessa koiran kanssa tekemisessä olleet lapset ovat keskimäärin terveempiä ja tarvitsevat vähemmän antibioottikuureja kuin lapset, joilla samanlaista kontaktia ei ole. Asiasta kertoo tänään julkaistu THL:n tutkimus. Tietyt koiran mikrobit tai niiden yhdistelmät selittävät enimmillään 1/4 koiran suojaavasta vaikutuksesta lapsen hengitystieinfektioihin ensimmäisen elinvuoden aikana. Tutkimuksessa oli mukana lähes 400 perhettä Suomesta. Noin 1/3 tutkimuksessa mukana olleista perheistä asui maatilalla, 1/2 haja-asutusalueella ja loput kaupungeissa.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Saunatakkitanssit. Kesäillan löylyt.

0: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti, 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vain!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
5: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
4: Jaa, ootko kokeillut houkutella sitä?
5: Houkutella?
4: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
5: Siis grillimaisteria?
4: Grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
7: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
8: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
10: Katso, näet kuvan. Kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
11: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
12: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Steven at SandCloud got a serious business card. The Spark Cash Plus card from Capital One.
13: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
12: Savvy, Steven!
13: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
12: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
14: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
8: Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
1: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
0: Mitä?
1: Mitä?
0: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
2: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
3: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Landy listens to waiting room music at the dentist.
3: It's like nitrous oxide for the ears.
2: Boatyou is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
3: Like reggae?
2: Sure.
3: Or a sea shanty?
2: If that's your thing.
3: Or pirate metal.
2: This boat trip is going to be interesting.
3: Don't you love it? Oh, it's so good!
2: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
4: Itse. Katsot järvimaisemaa haltioituneena ja hiljaa. Olet valmiina saunomaan vaikka kellon ympäri. Salvos. Valmiina vapaa-aikaan.
5: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
6: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
7: Halpahallin shokkivikkelät. Esimerkiksi Billy's Supersize Pizzoja 2,99. Kaikki laukut -30%. Sekä For Living lisävuode 79,99. Halpahallista.
8: Suukosken keitaalla lauantaina Teemu Roivainen ja Energia sekä Tiukuet Suomi Pros. Tervetuloa.

0: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
1: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Draamaa, josta Westeros tunnetaan.
4: Did I not warn you that you would come to this?
3: Katso House of the Dragonin uudet jaksot maanantaisin vain HBO Maxilla.
5: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
6: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
5: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
6: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
5: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa.
8: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan ohuet fileeleikkeet plussakortilla 599 rasiaa.
9: Joo, noita mökille.
8: Pirkka suomalaiset varhaisperunat 89 senttiä kilon pussi.
9: No nyt on kesäistä.
8: Sekä jymyjäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä.
10: Visit K-Supermarket.
8: Tavallista parempi ruokakauppa.
11: Romanttinen Paavolan Ruokolahden lava kutsuu tanssimaan.
12: Tänä lauantaina Hurma. Menot kello 20 alkaen.
11: Tervetuloa viihtymään aitoon kesälavatunnelmaan. Ruokolahden lava, Paavola.
13: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Haukilahden erikoistilanne. Vapari on kaukaa boksin ulkopuolelta, mutta Matias on ennenkin maksanut näiltä etäisyyksiltä. Kova lähtö! Jäätävä viimeistely ottelun 1-0 Matiaksen korttimaksulla. Ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. En tiedä, voiko se enää helpommalta näyttää.
15: HSL! HSL!
14: Lähimaksuhelppous viehättää.
2: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
16: Nuijamiesten lavalla lauantaina Johanna Rantsi ja Tomi Metsäketo sekä Mojova. Tervetuloa viihtymään!

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Noin huomaan aamun koittavan kavalo silmiin, öisen valvojan kun avan uuteen aamun ikkuna.
0: Puotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16.18 ja lauantaisin 9.12. Puotipuksut ja kauppa käy. Radio Pooki.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset iltaan. Suomi hankkii lisää lyhyen kantaman ilmatorjuntaohjusjärjestelmiä Ruotsista, puolustusministeriö kertoo. Puolustusministeri Antti Häkkänen on valtuuttanut puolustusvoimat hankkimaan lyhyen kantaman RBS-70NG ilmatorjuntaohjusjärjestelmiä ruotsalaiselta Saabilta. Ministeriön mukaan hankinnalla vahvistetaan ilmatorjunnan alueellista kattavuutta koko Suomen alueella. Hankinta sisältää uusia ampumalaitteita, koulutusvälineitä sekä kunnossapitojärjestelmän, ja sen arvonlisäveroton kokonaisarvo on 108 miljoonaa euroa. Suomi sijoittui sijalle 19 kansainvälisessä kilpailukykyvertailussa, kertoo Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla. Suomen sijoitus putosi viime vuodesta 5 sijaa. Singapore otti kärkipaikan 70 maan vertailussa. Vertailu toteutetaan vuosittain. Kilpailukykyindeksi analysoi sitä, miten maat ja yritykset hyödyntävät kykyjään vaurauden tai voittojen saavuttamiseksi. Kokonaisindeksi on laskettu muun muassa tilastojen ja yritysjohtajille toteutetun kyselyn perusteella. Liettua haluaa mukaan osaksi länsimaista ydinasepelotetta Venäjää vastaan. Asiasta puhui Liettuan presidentti Gitanas Nauseda lehdistötilaisuudessa Berliinissä. Nauseda sanoi, että Liettua on jo ryhtynyt toimiin ydinaseiden käyttöä koskevan kiellon poistamiseksi perustuslaistaan. Venäjän välit Baltian maihin ovat kiristyneet entisestään. Keväällä Latviassa, Liettuassa ja Virossa annettiin useita droonihälytyksiä maiden ilmatiloissa havaittujen droonien vuoksi. Venäjän mukaan Baltian maat olisivat antaneet Ukrainan käyttää ilmatilojaan Venäjään kohdistuvissa droonihyökkäyksissä. Kulunut kesäkuu oli Ranskassa mittaushistorian kuumin, kertoo maan ilmatieteen laitos. Tilastot ulottuvat vuoteen 1947. Kesäkuun keskilämpötila oli 22,7 astetta, mikä on 3,8 astetta enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuosina 1991-2020 keskimäärin. Monin paikoin lämpötilat kohosivat yli 40 asteen. Maan terveysministeri Stefanie Rist kertoi aikaisemmin tänään, että kesäkuun helleaallon aikana kuoli yli 2000 ihmistä tavanomaista enemmän. Rist varoitti, että tiedot ovat edelleen alustavia ja määrä voi vielä nousta.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Saunatakkitanssit. Kesäillan löylyt.

0: Lähi-Tapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, Lähi-Tapiolan alueyhtiöt. Lähi-Tapiola, samalla puolella.
1: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
2: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Accountor on nyt Aspia. Rohkean kasvun kumppani.

0: Mistä löytyy kesän parhaat tanssit? No täältä.
1: Radio Pouki. Radio Poukin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Poukissa joka arkipäivä kello 14.45. Sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.

0: Jahas, mitä nyt taas?
1: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
0: No en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
1: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa. Biilteema.
3: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
4: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
5: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
6: Katso, näet kuvan. Kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
2: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
7: Hei, tässä Niina Åkerman. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Pookista.
8: Saunatakkitanssit. Kesäillan löylyt.

0: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
1: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
2: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.
3: Oho, nyt tippui saunatakki.

LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Hei, tässä Aki Hietala. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Pookista.
3: Radio Pooki.
4: Saunatakkitanssit. Kesäillan löylyt.

0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
3: Virtasen maalitehtaan muoviton 4 öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
4: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
5: Eloveena. Täyttä eloa.
6: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Suomi hankkii lisää lyhyen kantaman ilmatorjuntaohjusjärjestelmiä Ruotsista, puolustusministeriö kertoo. Puolustusministeri Antti Häkkänen on valtuuttanut puolustusvoimat hankkimaan lyhyen kantaman RBS-70NG-ilmatorjuntaohjusjärjestelmiä ruotsalaiselta Saabilta. Ministeriön mukaan hankinnalla vahvistetaan ilmatorjunnan alueellista kattavuutta koko Suomen alueella. Hankinta sisältää uusia ampumalaitteita, koulutusvälineitä sekä kunnossapitojärjestelmän, ja sen arvonlisäveroton kokonaisarvo on 108 miljoonaa euroa. Kunta- ja alueministeri, kokoomuksen Anna-Kaisa Ikonen, sanoo sosiaalisessa mediassa, etteivät pelisäännöt STEA-avustusten suhteen voi olla mielivaltaisia. Sosiaali- ja terveysministeri, perussuomalaisten Ville Rydman on sanonut, ettei kansliapäälliköiden asetusesitys antaisi aihetta muuttaa hänen esittämiään kriteerejä avustuksille. Ikosen mukaan Rydmanin sote-järjestöjen avustuksille esittämät kriteerit eivät kuitenkaan ole hallituksen valmisteleman asetuksen yläpuolella. Torstaina allekirjoitetun määräyksen mukaan avustusten asetusmuutos on esiteltävä valtioneuvostolle viimeistään 13. elokuuta. Liettua haluaa mukaan osaksi länsimaista ydinasepelotetta Venäjää vastaan. Asiasta puhui Liettuan presidentti Gitanas Nauseda lehdistötilaisuudessa Berliinissä. Nauseda sanoi, että Liettua on jo ryhtynyt toimiin ydinaseiden käyttöä koskevan kiellon poistamiseksi perustuslaistaan. Venäjän välit Baltian maihin ovat kiristyneet entisestään. Keväällä Latviassa, Liettuassa ja Virossa annettiin useita droonihälytyksiä maiden ilmatiloissa havaittujen droonien vuoksi. Venäjän mukaan Baltian maat olisivat antaneet Ukrainan käyttää ilmatilojaan Venäjään kohdistuvissa droonihyökkäyksissä. Varhaislapsuudessa koiran kanssa tekemisessä olleet lapset ovat keskimäärin terveempiä ja tarvitsevat vähemmän antibioottikuureja kuin lapset, joilla samanlaista kontaktia ei ole. Asiasta kertoo perjantaina julkaistu THL:n tutkimus. Tietyt koiran mikrobit tai niiden yhdistelmät selittävät enimmillään neljänneksen koiran suojaavasta vaikutuksesta lapsen hengitystieinfektioihin ensimmäisen elinvuoden aikana. Tutkimuksessa oli mukana lähes 400 perhettä Suomesta. Noin kolmannes tutkimuksessa mukana olleista perheistä asui maatilalla, puolet haja-asutusalueella ja loput kaupungeissa.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
1: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
2: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
3: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.

enemmän sen. Istun reunalle rotvallin, näen Hämeen katua ikuisuuteen ja tajuan siinä

0: sen.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
3: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 € arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
4: Että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
5: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
4: Mitä?
5: Mitä?
4: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
6: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
7: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447, PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
1: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Oon miettinyt kalaonnea.
1: Mitä siitä?
0: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
1: Älä mieti liikaa.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
1: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
3: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
1: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
3: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
5: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Toiveiden tunnit. Walkin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen.

0: Todella meheltä.
1: Joo, todella mureeta.
2: Joo, todella hyvä.
3: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
4: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
6: Kuin toinen maailma.
7: Ideapark.

0: Todella meiltä.
1: Joo, todella mureeta.
2: Joo, todella hyvä.
3: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
4: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
5: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
6: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
7: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
8: Ai ei vai!
7: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi/takuuhinta.

Radio Pookin kanavaääni tässä terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Avata Radio Pooki. Sieltä kuulet kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
5: Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille?
6: Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan?
5: Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 040 550 7660.
6: Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pooki.

0: se elämä oli nähty, tahdoin omani takaisin.
1: Pistäpä se pogi isommalle. Kuuluu tänne saunaan.

0: Radiopooki.
1: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
2: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
0: Radio Pop.

0: suomalaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Tuuli vie, tuuli tuo, mikä lohdutusta suo, kun ei ikäväni mahdu.
2: Hirvosen Kari tässä, hei. Radio Poogi soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
1: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
0: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
1: Tavallista makkaraa.
0: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi olla sitä auke.
1: Grillimaisteria.
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.
4: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.

0: Radio Pooki. Psst, hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
1: Mitä? Kuka sä oot?
0: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
1: Häh?
0: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
1: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
0: Näin on. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
1: En mä kyllä oo ihan varma vielä.
0: Että... Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdys ostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavalla talon hellään syleilyynsä.
1: Häh?
2: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Klaas Ohlsonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt... sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

naisen. Kaunis nainen sanoi, minä olen merenneitosi. Ja hän otti minut mukaan.

0: Kuulehan emäntä. Lauantaina aletaan taas vähän soppailee. Eikä sun tarvitse liikahtaa sohvalta mihinkään. Nimittäin sun se puotipuksut pookissa.
1: Oot sinä kyllä ihana.
0: Ei onkin. Ostat myyt tai vaihdat. Puotipuksut. Radio Poukissa tiistaisin ja lauantaisin.

0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.

0: Radio Pooki.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
2: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
0: Radio Pooki.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän

Radio Pookin kanavaääni tässä terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Eva, Salokylän pikku Merja.
0: Puotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16.18 ja lauantaisin 9.12. Puotipuksut ja kauppa käy.

0: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
1: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: Radio Pooki.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
2: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Ihan, ei sille voi mitään. Ei sille voi mitään.

0: ystävään.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Sinä päätät. Toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11.